Звук поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

світі.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває наймолодша вихованка вокальної студії «Іскра», якій всього 6 років, неймовірно талановита Соломія Семенова.

щодня наші військові віддають за нас життя, борються за нашу свободу і незалежність. І саме завдяки їхній мужності ми маємо змогу жити, працювати і святкувати важливі події в нашому житті. Не перестаємо дякувати їм. І для всіх наших захисників та захисниць, а також всіх українців, звучить наступний музичний подарунок у виконанні юного співака Івана Попеску.

назла мені люди в моїй країні, назла мені вільні, назла мені сильні. Лютує ворог, земля палає.

Наступною прозвучить відома на весь світ пісня «Карузо», присвячена відомому італійському оперному співаку Енріко Карузо. У виконанні неодноразової володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Ангеліни Капрош.

Батьківський будинок – це маленький рай. Там добре спиться і завжди пахне смаколиками. Це найкращий куточок на всій землі, адже там завжди на нас чекають наші батьки. Для вас звучить пісня «Батьки мої» у виконанні неодноразової переможниці всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасії Пилипюк.

0: імена.
1: А наступне музичне вітання хочеться почати зі слів геніальної поетеси Лесі Українки. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. Отож, пісня моя єдина, що л'ється від серця солістки вокальної студії «Скра» Валентини Попеску.

0: її імена.
1: Пісню «Думи» на слова Тараса Шевченка та музику Артема Пивоварова виконає для вас юний Соловейко, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Сергійко Гоменюк.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Соломія Семенова, Іван Попеску, Ангеліна Капрош, Анастасія Пилипюк, Валентина Попеску та Сергій Когоменюк. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що нерідко власники авто під час миття машини допускають помилок, які можуть зіпсувати її. Звичайна губка дряпає лак, сонце лишає плями, а побутова хімія з'їдає фарбу. Фахівці радять мити в тіні, обирати лише мікрофібру і спеціальні засоби, і не забувати про днища та арки. А головне – ніколи не витирати пил на суху. Пам'ятайте, що правильне миття – це блиск і довговічність вашого авто. А зараз історичний факт. Знаєте, чому потужність авто вимірюють у кінських силах? У 18 столітті інженер Джеймс Ватт продавав свої парові машини, і щоб люди зрозуміли їхню силу, порівнював їх роботу із кінською. Один кінь може підняти 75 кілограмів на 1 метр за 1 секунду. І це стала одиниця виміру. Тепер так вимірюють силу моторів, щоб уявити, скільки роботи вони роблять за 1 секунду. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії старий іржавий фургон, який колись розвозив хліб, перетворили на екстремальний спорткар. Моріс Мінор 50-х років отримав двигун від Nissan Skyline. Після доопрацювання він видає близько 500 кінських сил. Іржу при цьому навмисно залишили. Такий стиль називають Red Look. Тож тепер колишній хлібовоз виглядає як машину, яку краще не зустрічати на світлофорі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Крихітна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Сайнікова та Олег Сірман для вас працюють. Ну і чи курив ти коли-небудь в Укрзалізниці в тамбурі?
1: Ні, але я був присутній при цьому. Та я спостерігав за цією картиною.
0: Кажуть, це великий гріх, але нагрішили, як то кажуть, і нічого страшного.
1: Цей ошкароносний чоловік, так?
0: Шон Пен покурив в тамбурі у потязі, власне, з воїном. Українським.
1: Його супроводжував, так.
0: Петя Верзілов.
1: Ось так от.
0: Ну, і Once Upon a Time in Ukraine with Sean Penn. Звучить як анекдот, правда? Зустрілися якось в тамбурі. Воїн Збройних сил України і Sean Penn.
1: До речі, я бачив відео, коли Sean Penn приїхав на нагородження премії «Національна легенда України», сидів на килимку Палацу України разом з Зеленським. Тобто вони щось сиділи, обговорювали. І люди порівнюють, що, наприклад, на «Оскар» він не поїхав на церемонії Оскара, а в Україну на нашу премію він взяв і приїхав. Тобто це великий друг нашої держави, його треба берегти і цінувати.
0: Але цікаво, чи мав він гривні задля того, аби заплатити штраф? Від 85 до 340 гривень. Все ж таки вартує таке задоволення.
1: Покурити там буде.
0: Так, але схоже, що це, в принципі, ніяк не зупинило ні Шона Пена, ні його українського друга, тому що на відео, яке, власне, пан Верзілов і виклав, видно, як Шон Пен показує
1: середній пальчик
0: у камеру. І виявилося, що це послання до ФСБ Росії.
1: Дорогі друзі, якщо ви, наприклад, бачите, хтось з чернівецьких політиків, не знаю...
0: Курить в тамбурі,
1: бо показує середній палець, то знайте, це як Шон Пен. Це вже благословенний знак, і нічого вам це точно не буде. Або штраф, скільки там? 85?
0: 85? 340.
1: 345, так. Ось такі суми. До речі, Анжеліна Джолі так само приїхала в Україну.
0: В Харкові.
1: В Тернополі і Франківську. У неї було турне, от, трьома містами
0: України. Я бачила, що в Харкові вчора було відео. Анжеліна Джолі в Харкові.
1: Ну, вона в трьох містах
0: була. Чекай, у Львівській круасанах вона вже була. Скільки це? 2 роки тому?
1: Там.
0: Вона повертається.
1: Щось має, якийсь бізнес тут, напевно.
0: Напевно?
1: Там. Слухаємо.

0: Задавала мені Іра поза ефіром питання, якби вона вирушила до Швеції, то стала би так само співати красиво, як Ейва Макс. От не знаю. Там, напевно, Мілка живе в Швеції, правда? Там молочко хороше, повітря свіжіше.
1: Напевно.
0: Дорогі друзі, є в мене інформація. Якраз не Швеція, а країна, яка з нею межує. У Швейцарії понад 1000 людей закупували труси заради науки. І це не дивний спосіб попрощатися з літом. Насправді науковці залучили 1000 добровольців, де б стільки знайти людей в Україні, які закопали в землю бавовняну білизну. Потім дивилися, наскільки сильно з'їли її ґрунтові організми. Що швидше, руйнується...
1: Фактично заради науки.
0: Так, так, все заради науки. От, ну і все, вони до того йшли, і висновок такий, що особливо активно труси зникали в садах. В садах, тобто не до боївських садах, та. От, тому ось така річ. Бачите, наука завжди якось... Я думаю, я би задав їм премію Шнобель. Оля, знаєш, найнепотрібніше відкриття. Напевно, десь так.
1: Шнобелівську премію?
0: Так,
1: ну,
0: я би їм
1: би
0: дав. Ну, а знаєш, що б я ще дав? Дав би ще два коктейля і маргарити від Ані Трінчер, яка вже вривається в наш ефір. 8:14, доброго ранку.

0: Пограбування століття провернули у Сполучених Штатах Америки. Там дорогами безслідно зникла вантажівка, де було 50 тисяч пляшок пива. Уявляєш собі?
1: Ого.
0: Так, у компанії до зникнення поставилися із гумором. Нормально, так, да? І заявили, що розуміють вибір злодіїв. Але дали їм лише 18 днів спокійно насолоджуватися цією здобиччю, після чого пообіцяли розпочати пошуки. Це називають найбільшою крадіжкою пива в історії Сполучених Штатів Америки. От уявляєш собі, зараз 50 тисяч пляшок. Це ж можна їх знайти буде за QR-кодом, не знаю, за штрих-кодом.
1: Ну, сподіваємося, що віднайдуть.
0: Ну, а ми, друзі, вам теж щось подаруємо. Не крадене, а справжнє з Тономаркета. Якщо ви дочекаєтеся рубрики «А що у кошику» після дуже короткої паузи. Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: Арів Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
3: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
4: Інтелект ТВ.
5: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект.
3: Інтернет-провайдер інтелект.
5: Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні.
0: Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
9: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
9: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, хто переміг?
12: Сім'я!
13: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
14: I love mommy.
15: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
16: Реклама.
17: Розслабуха.
18: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Не розігрували ми ще ніколи такі товари, які розіграємо для вас сьогодні. У нашій, ну, у нас не було ще.
3: Чи колеги наші не розігрували?
2: Ну, можливо, колеги розігрували. Ми ж не знаємо,
3: ще, точно ні,
2: що відбувається на радіо по обіді. Ми не знаємо. Ми знаємо, що відбувається вранці. А вранці ми розіграємо товари та на маркеті. Дорогі друзі, рубрика «Що у кошику» вже розпочалася. Наш телефончик 095-275-0100. Набирайте, якщо знаєте, про який товар йдеться. Так, що нас там по грамажу?
3: 250 грамів
2: цього товару. Так.
3: Може стати вашими. Якщо, звісно, впораєтеся і за підказками відгадаєте, що ж воно таке. Ну що ж, давай першу підказку.
2: Давай першу підказку. Так, так. Коли мене мало, люди починають бити по дну.
3: Десь отак.
2: О, чуєте? О, я теж можу це показати, як це відбувається, коли по дну б'ють люди, коли цей товар закінчується. Коли мене мало, люди починають бити по дну. 095-275-0100, як гадаєте, про який товар йдеться?
3: Що ж воно таке?
2: Так, що є в мене таке? Ще. Діти довіряють мені більше, ніж брокколі. Діти довіряють мені більше, ніж брокколі. Так, є вже слухач або слухачка, кажемо привіт, як вас звати? Зірвався слухач.
3: Підказка від мене.
2: Давай, від тебе.
3: На Геловін цей товар у великих кількостях може бути схожим на місце вбивства.
2: Ти що, гарбуз ми розіграємо, так?
3: Ні!
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку.
3: Вже поки ми говоримо, скручуйте, будь ласка, трошки свій приймач, бо ми чуємо відлуння і лякаємось.
4: Алло?
2: Так, супер, як вас звати?
4: Ксюша,
2: дуже приємно. Ви школу закінчили вже?
4: Так, і дуже давно.
3: А голос такий, наче вам ще треба трошки вчитися. Дуже
4: свіжий, мені дуже приємно.
3: Дуже юний. Отже, маєте варіант відповіді, чи ні?
4: Мені здається, що це кетчуп.
2: Ксюша, давайте ще один варіант, ще один підказка від нас, а потім...
3: Ще один підказка, спеціально для вас.
2: Спеціально грузинський акцент вранці. Картопля фрі без мене починається самотньою. Ксюша, це кетчуп?
4: Кетчуп. У мене завжди з кетчупа це починається.
2: Клас, а в мене закінчується, так.
3: Отже, Ксюша, кетчуп Торчин до шашлику 250 грамів. Тепер ваш, тому, ну, треба ще десь виграти кілограмчик м'яска.
2: Ксюша,
3: або картопельки. Буде взагалі ідеальна пара.
2: А скажіть, будь ласка, цього літа встигли шашлику поїсти трішки?
4: Ні, ще не встигли.
3: Ще не встигли за літо поїсти шашлик. Дивіться, зараз 31 серпня. Маєте за сьогодні встигнути.
2: Та,
3: вам ідея.
2: Так, кетчуп ви вже маєте. Будь ласка, ваші привіти кому бажаєте, Ксюша? Вас чує вся Буковина.
4: Я передаю тим, хто мене пізнав по голосу.
2: Так, нам дуже цікаво. Ми поза ефіром дізнаємось про вас більше. Так, це була наша переможниця Ксюша, яка чекає на лінії поза ефіром. Ми їй розкажемо, як вона забере свій останній цього літа кетчуп від нашого партнера «Таномаркет». Та,
3: ну, знаєш, люди деякі забобонні не хочуть казати слово «останній». Ну, кажіть «заключний».
2: Літа не буде вже цього року, та вже буде осінь завтра.
3: Літо далі за гроші, якщо вже може бути.
2: Мама Ріка далі продовжує наш ефір, а ми з вами розкажемо про погоду на сьогодні. Дорогі друзі, будьте поруч, не примикайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Отже, друзі, про погоду розкажемо саме зараз. У понеділок, сьогодні, 31 серпня, у останній день літа, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет вам сьогодні прогнозують від плюс 12 до плюс 26.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні у вас буде ясна погода, без опадів. Температурні показники від плюс 16 до плюс 29.

0: Чоловіки з Умори почали спеціально не митися перед побаченням чоловіків. Які вони чоловіки? Так, бо сподіваються таким чином стати привабливішими.
1: Це як? Ти що, в надії на феромони природні?
0: Так, так і називається. Тренд називається максимізація феромонів. Його прихильники вважають, що природний запах тіла та піт допомагають зберегти феромони, які нібито роблять людину сексуальнішою до потенційного партнера. От я не знаю, чи би хотів, щоб моя партнерка не милася.
1: Свердючкою
0: та. Мене би це навряд чи привабило. Не знаю чого. Але, слухай, є різні люди, є різні подобання. Нікого не засуджую. Просто, ну як це не митися? Ну як це не митися? Треба вранці обов'язково перед тим, як йдете до людей. Бо тому що всі...
1: Але
0: то...
1: потім, якщо як приходити від людей, теж бажано помитися.
0: Так, тому що всі вранці в громадському транспорті їздять. Та? Ну, уяви собі, якщо у якогось Зумара сьогодні побачення, він вирішив не помитися. А зранку сідає в маршрутку. То як? Що решті робити?
1: Побачення автоматично з усіма.
0: От, дорогі друзі, рубрика, яка називається «Ну, ви закрутили буквально за 3 хвилинки». Ви зможете виграти круасанчики від нашого партнера «Львівських круасанів».

0: Ковшику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну, майже. Друзі, зараз буде стартувати рубрика, яка називається «Ваша улюблена». Ну, ви і закрутили. Де ми будемо боротися, ну, звісно, спільними зусиллями і з вами. І давайте так, щоб заставка пішла, тоді буде легше.
2: Ну, ви і закрутили.
0: Партнер – львівські круасани. Отже, спільними зусиллями ми будемо боротися із дикцією Олега Сірмана під час того, як він буде споживати круасани, якщо вдасться розшифрувати, яке прислів'я він намагається сказати із повним ротом круасанів, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Ось так, якщо вже колись вигравали кошти на круасани на Буковинській хвилі, то, будь ласка, простежте за тим, аби з того часу минуло щонайменше 30 днів. Угу. А то, можливо, навіть і більше, навіть краще, якщо буде трошки більше часу. Якщо жодного разу не вигравали кошти на смаколики у львівських круасанах, то, можливо, саме час зробити це в останній день літа. Отже, 095-85-0100, номер телефону, який потрібно набирати лише тоді, коли будете мати хоча б якийсь варіант відповіді, сподіваюся, правильний. Отже, Олежку, давай. Окей, давай ще разок, бо мені взагалі нічого не зрозуміло, навіть враховуючи те, що я знаю, що це має бути за фразочка. Так, ну перше слово «що». Це вже підказка така нехила для наших слухачів. Так, 095-275-0100. Номер телефону, який я, насправді, я хотіла б, напевно, набити татуюванням десь в себе на рукаві. Показує Олег на гузецю. Ні, там не видно, то не покажеш. Люди не запам'ятають. Отже, давай ще раз. Ти знаєш, як всі зумери сміються над міленіалами, що міленіали сідають і такі пу-пу-пу. А ти продовжиш. Друзі, підказка від мене така жирнюща. Це прислів'я, яке стосується людини, яка щось не склалося в неї з якимось органом чуття. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
0: Як вас звати?
3: Іван.
0: Іване, а то про вас пісня? Іване, Іване, та-та-та-та-та-та. Вдає румунської мови чи ні? Напевно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Хто не забув, той промахав.
0: Що-що ще раз, будь ласка?
3: Хто не забув, той промахав.
0: Ну, дивіться, дуже схоже прислів'я на те, що ви сказали, але не ті слова. Не ті слова. Давайте ще раз даємо вам ще один шанс. А ні, вже не даємо. Вже Олег скинув. Бачите, Олег такий, все, ні, скидає. Щось дуже схоже.
4: Що? Не дожу, то добував.
0: Так, 095-85-0100. Хтось набрав номер телефону. Я сподіваюся, це буде вдача. Алло, добрий день.
5: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
5: Наталя.
0: Дуже приємно, Наталечко. Питання на мільйон. Що ви почули?
5: Що не дочув, то збрехав.
0: Ха-ха! Нарешті! Ура! Ура, Наталечко! Скажіть, будь ласка, це було важко?
5: Ну, так, було кілька варіантів.
0: А які ще були пристойні? Чи пристойних не було?
5: Що посієш, то пожнеш, ми зразу почули. Ага. Потім... Ну, таке, щось схоже.
0: Щось схоже. В будь-якому разі, я щаслива і Олег щасливий, що ви схилилися все-таки до правильного варіанту. Відповіді, ці оплески всієї Буковини летять, лунають на вашу адресу. Можете передавати свої суперпривіти на Буковинській хвилі.
5: Передаю привіт своїм колегам, друзям, знайомим, своїй родині, чоловікові, він завжди слухає ваше радіо в автомобілі. Всім гарного дня і гарного тижня.
0: І ми приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернівцях.
2: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: реклама.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Святкуємо День знань смачно та весело.
6: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
5: 1 вересня о 16:00.
6: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаївці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чак.
1: Ну і звісно ж, якщо ви хочете позмагатися за збір кошика аж на 300 гривень від Таномаркету, то, будь ласка, пишіть промокод, який звучить так: «Хліб королеви».
0: Ну і якщо ви знаєте дещо менше, ніж би хотіли знати, та, то можна Марину Скінтай дочекатися о 9 ранку. Вона сюди прийде і розкаже про найсвіжіші новини, а потім прийде Катя Урсаті, розкаже про спорт. Ну а потім повернемося ми і принесемо
1: що? Піца-квест.
0: Так, дочекайтеся обов'язково, будьте поруч, завершує цю музичну годину для вас. «Loud», «Два дні» його називається пісня, яку ми послухаємо просто зараз.

0: 9.02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях підозрюваних у торгівлі органами взяли під варту. У місті змінять графіки руху громадського транспорту. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про столицю Буковини. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: З російської неволі повернувся ще один наш земляк Олександр Пецух з Чернівців. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. У полон він потрапив у вересні 25-го року на Покровському напрямку і до цього часу вважався зниклим безвісти. Олександра вдалося визволити в межах спеціального етапу обміну, який відбувся 24 серпня. Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, керівник бюро, двоє лікарів патологоанатомів та лаборант. Усіх чотирьох затримали, їх взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного. Кожен учасник виконував свою роль від взаємодії з родичами померлих та підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатомічного матеріалів та їхньої подальшої логістики. З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляли біоімпланти для хірургії та стоматології. Родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури. При цьому люди не знали про реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин. Зібрані матеріали доставлялися отримувачам залізницею у контейнерах з холодоагентом. Зафіксували передачу 10 коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом Чернівці-Одеса. У Чернівцях відзавтра змінять графіки руху громадського транспорту. Оновлення стосуватимуться тролейбусних маршрутів номер 2 та номер 3, а також автобусів 1, 5, 9, 15, 23 і 34. У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснюють, що зміни пов'язані з початком навчального року та збільшенням пасажиропотоку. Ознайомитися з новими графіками можна на сайті ЧТУ. Хочу нагадати, вартість проїзду в автобусах нашого міста становить 20 гривень для учнів під час навчального року 10 за наявності учнівського квитка. У тролейбусах повний квиток коштує 16 гривень, а для студентів 8. Для учнів проїзд безкоштовний за наявності учнівського квитка та у визначені навчальні дні. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про наше місто. Автором сценарію стрічки стане журналіст, а також військовий Микола Кобилюк. Як розповів сам Ахтем, стрічка «Я люблю вас, Чернівці» – це кінофільм, який складається з 8 новел. За його словами, фільм покаже Чернівці як місто, в якому поруч живуть люди різних культур, традицій та релігій. А кожен має власне бачення життя, родини та розвитку міста. Водночас всі ці різні історії об'єднає один сюжет – про солдата, який приїздить до нашого міста лише на 3 дні, щоб одружитися. Знімати фільм планують навесні, прем'єру кіно планують на весну 28-го року. У Чернівцях відбулися урочистості з нагоди Дня румунської мови. У місті поклали квіти та лампадки до меморіалу героїв на Центральній площі та пам'ятника румунському поету Міхаю Емінеску. В Румунії та Молдові День румунської мови традиційно відзначають 31 серпня. А з 26-го року це і офіційне свято в нашій країні. Це рішення ухвалили за принципом взаємності. У Румунії з 2018 року на офіційному рівні відзначають День української мови 9 листопада. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина проти «Динамо». Чернівчани закривають четвертий тур української прем'єр-ліги топ-матчем. Сьогодні, 31 серпня, жовто-чорні прийматимуть киян у Кам'янці-Подільському. Початок о 18-й годині, а трансляція на УПЛ-ТБ. Буковина поки без перемог у чемпіонаті, але після трьох сухих турів нарешті прорвалася в кубку. 4-0 проти «Ниви». «Динамо» стартувало ж у УПЛ із двох перемог над «Вересом» і «Колосом», але напередодні вибуло з Єврокубків. А саме у матчі з Буковиною киянам не допоможе дискваліфікований Володимир Брашко. В історії очних зустрічей перевага на боці «Динамо». 7 перемог і одна нічия у 8 офіційних матчах. А остання зустріч – це півфінал Кубка України минулого сезону, де білосині перемогли з рахунком 3-0. ЛНЗ «Верес» став найдовшим матчем в історії українського футболу. Поєдинок у Черкасах стартував о 15:30, а завершився близько 22 години. Понад 6,5 годин на стадіоні через 3 повітряні тривоги. Попри довгі паузи, команди таки дограли матч того ж вечора. Після третього відновлення «Верес» за лічені хвилини забив двічі. 2-0 – перемога рівнян. А попередній рекорд найдовшого матчу УПЛ був 4 години 36 хвилин. Його встановили «Дніпро-1» та «Олександрія» у 2023 році. А інший матч четвертого туру «Харків-Зоря» дограти не вдалося. Через тривалу повітряну тривогу зустріч перенесли на 31 серпня. Гру відновлять із 51-ї хвилини за рахунку 1-0 на користь Харкова. Теніс.

0: US Open. Янік Сінер уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тенісистів Forbes. За останні 12 місяців італієць заробив 58 мільйонів доларів. Він випередив Карлоса Алькараса, який 2 роки поспіль був лідером списку. Цікаво, що вперше за всю історію рейтингу жінок у топ-10 більше, ніж чоловіків – 6 проти 4. Найбільше серед тенісисток заробила Серена Вільямс – понад 40 мільйонів доларів. А загалом десятка заробила більше, ніж 300 мільйонів доларів. І це на 17% більше, ніж роком раніше. Бокс. Денис Берінчик зазнав 2-ї поразки поспіль у професійному боксі. Українець одностайним рішенням суддів поступився Сему Ноуксу у бою за титул WBO International у легкій вазі. Денис Берінчик показав наслідки поразки від Ноукса, і на обличчі українця залишилися помітні сліди від ударів. Так мене ще ніколи не малювали. З іронією прокоментував Берінчик. Для 36-річного українця це вже 2-га поспіль поразка та 1-й бій після лютого 2025 року. Перед поєдинком Берінчик заявляв, що у разі невдачі може завершити професійну кар'єру. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні останній день літа.
1: Встигніть зробити усе те, що відкладали.
0: Ну і якщо ви відкладали, наприклад, виграш у нашому піцца-квесті, то це можна зробити просто зараз. Після гурту Carlos Dreams. Нагадаю, сьогодні в Україні відзначається день румунської мови. Ми його активно підтримуємо.
1: А що зараз буде за пісня?
0: Супі ля-мя? Ні, ну вже була сьогодні. А тут пісня з важкою назвою. Погано в мене з румунською. Якщо бажаєте мене підтягнути по-румунськи, то 095 275 0100. Слухаємо.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це наша рубрика, яка називається «Піца Квест». Тут можна отримати смачну піцу від нашого партнера діаметром 30 сантиметрів. Що потрібно зробити? Вгадати заклад у Чернівцях, який ми сьогодні для вас загадуємо. Ну і читаємо хороші і не дуже відгуки. 095-275-0100. Це наш телефончик, який варто набирати. Давайте я почну з хороших,
2: Так, я теж, якщо що, можу.
1: Давай.
2: Анна Марковська, 7 років тому, пише: чудова смачна кухня, уважні до побажань кухар і адміністратор, затишне місце і 5 зірочок.
1: Так, так, так. Щоб так огидно приготувати їжу, треба ще постаратися. Отримаєш тарілку і думаєш, як навіть таку елементарну страву можна було споганити. А порції? Хлопці, вам що, навіть кукурудзяного борошна шкода? Воно за ціною, як ікра червона, чесно, сидячи у закладі, відчувало, що можна почувати лише відчуття сорому за таке ставлення до молдавської кухні.
2: Ось так. Ну, до речі, цей заклад вже зачинений. Зачинено назавжди. Так, Віталій Христюк, або Гристюк, пише: 8 років тому ми були тут на обіді, цікава подача супу, чорба, дуже смачні плачинди та безподобне домашнє вино. Посуд чистий до блиску, а персонал привітний, повірні ціни, дуже рекомендуємо.
1: 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Дорогі друзі, підказок вже було так багато, я думаю, що це просто очевидно. Набирайте 095-275-0100. Так, далі. Поганий відгук. Маю. Як ресторан, не знаю, але хостів? Ні, то не буду читати. Дуже негарно. Написано, давай хороший.
2: Хороший відгук. Станіслав Коваль пише: 8 років тому куштував туди мамалигу, смак просто божественний. Домашнє напівсолодке червоне вино теж дуже хороше. Це буде одним з перших місць, куди завітаю наступного разу в Чернівцях. Ось так от гості міста були.
1: Василь Яцько пише, знаєш такого чоловіка.
2: О,
1: та
2: наш друг.
1: Погане враження, їжа не смачна, шумна та неякісна музика. Ну, так, заклад не відповідає своїй назві. 095-275-0100. Є слухач або слухачка, привіт, як вас звати?
3: Доброго раночку, слава Україні.
1: Героям слава,
2: привіт.
1: Привіт, як
3: мене
1: вас звати?
3: Олександр, я тільки що підключився, я не чув предыдущі підсказочки, але я, напевно, думаю, що знаю, що це за ресторан.
1: Ми готові вже, ми просто...
2: Ризикніть.
1: Давайте, Олександр.
3: Це Ла Мульцань, такий у нас був раніше ресторан.
2: Ви молодець!
1: Олександр!
2: Дійсно, Ла Мульцань!
1: Сьогодні забираєте смачну піцу нашого партнера «Пронто». Олександр, полюбляєте румунську кухню, молдавську кухню?
3: Так, хто не знає, який буковинець не любить мамалигу там чи...
2: Дійсно.
1: З бринзою.
3: Чорбу.
1: Ну, це дійсно правда. Олександр, ми вас вчора там з перемогою. Зараз можете свої привіти, кому бажаєте, передати. Просимо.
3: Ну, хочу передати привіт українським воїнам та захисникам та захисницям, які боронять нас. І все буде Україна.
1: По-любому. Долучаємося до ваших вітань. Це дійсно буде Україна. Олександре, будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу. А це був «Піца Квест».
0: «Піца Квест». Партнер «Пронто Піца». Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Мальва.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
2: хлортомюк лікує добре.
3: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
7: Все тобі, Цента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Цента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Дано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Якою буде погода в останній день літа, розкажемо просто зараз. Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують. Чернівецький район – це Чернівці, Герцог, Глибока, Кіцмань, Заставна, Новоселиця і Сторженець. Сьогодні вам прогнозують від плюс 16 до плюс 28.
2: Вижницький район. У Вижниці потилі важківцях та Бергомиці від плюс 12 до плюс 26.
1: Дністровський район – це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка плюс 28, мінімальна плюс 16.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.
1: Нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти. Це, як мінімум, пальне від нашого партнера АЗС Телс. Сьогоднішній промокотик звучить так: крихітна каністра. І її потрібно писати не крихітну каністру, а промокод у наш телеграм-бот. Будь ласка, зробіть це сьогодні.
2: Якщо бажаєте взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет і позмагатися за кошик вартістю 300 гривень, то, будь ласка, пишіть два слова нам у чат-бот «Хліб королеви».
1: Ось такі сьогодні промокоди. Дорогі слухачі, не зволікайте. Ми віримо, що пощастить сьогодні обов'язково саме вам. Ну, а для вас працювала Іра Саннікова та Олег Сірман. Ми почуємося завтра.
2: До зустрічі восени.
1: Так, завтра осінь прийде у наш сад, як співає Іва Бобов. Почуємося.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Джама.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Хочеш iPhone 17?
7: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
8: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
8: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
8: Лише 15 хвилин від Чернівців.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 10:00 в Чернівцях ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях ремонтують міжбудинковий проїзд на провулку Кармелюка. У місті відбувся щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», а на стадіоні Буковина розпочали встановлення сучасного освітлення. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях за 1 600 000 гривень ремонтують міжбудинковий проїзд на другому провулку Устима Кармелюка. 4 роботи, які виконує місцева компанія «Смеречина», покликані зробити прибудинкову територію зручнішою та безпечнішою для пішоходів і водіїв. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Підрядник вже розпочав активну фазу оновлення локації. Цей об'єкт є частиною масштабної міської програми. Загалом у нашому місті планують поточно відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди, які роками перебували відновлені. У Чернівцях відбувся щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Захід організувала громадська організація «Добротворець» традиційно до Дня пам'яті захисників України. Цій патріотичній ініціативі виповнилося вже 9 років. Цього разу до акції долучилися і військовослужбовці 82-ї Буковинської бригади. Кожен учасник долав свою дистанцію у пам'ять про конкретного полеглого захисника чи захисницю, присвячуючи свій крок рідним, друзям та побратимам, які віддали своє життя за свободу нашої країни. На стадіоні Буковина розпочали встановлення сучасного освітлення, яке планують облаштувати до листопада. Про це повідомили в міській раді. Нову енергоефективну систему монтують на свіжих опорах.

0: Для її стабільної роботи збільшать потужність електромережі, встановлять новий трансформатор, а на цей випадок відключень світла передбачили потужні генератори. Реконструкцію поля та клубного офісу на стадіоні вже завершили. Тим часом у футбольному клубі «Буковина» повідомили, що свій наступний кубковий поєдинок команда проведе вдома. Точну дату гри оголосять згодом. Останній день літа потішить буковинців теплою погодою. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Буде без опадів. Температура у нашому місті у Чернівцях буде від 29 до 31 градуса, а в області від 26 до 31 градуса тепла. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті». ТРЦ «Буковина Мол».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: У понеділок, 31 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісьмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58 066 001 19 58.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Розслаб вуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина проти «Динамо». Чернівчани закривають четвертий тур української прем'єр-ліги топ-матчем. Сьогодні, 31 серпня, жовто-чорні прийматимуть киян у Кам'янці-Подільському. Початок о 18-й годині, а трансляція на УПЛ-ТБ. Буковина поки без перемог у чемпіонаті, але після трьох сухих турів нарешті прорвалася в кубку. 4-0 проти «Неви». «Динамо» стартувало з УПЛ із двох перемог над «Вересом» і «Колосом», але напередодні вибуло з Єврокубків. А саме у матчі з Буковиною нам не допоможе дискваліфікований Володимир Брашко. В історії очних зустрічей перевага на боці «Динамо». 7 перемог і одна нічия у 8 офіційних матчах. А остання зустріч – це півфінал Кубка України минулого сезону, де білосині перемогли з рахунком 3-0. ЛНЗ «Верес» став найдовшим матчем в історії українського футболу. Поєдинок у Черкасах стартував о 15:30, а завершився близько 22 години. Понад 6,5 годин на стадіоні через 3 повітряні тривоги. Попри довгі паузи, команди таки дограли матч того ж вечора. Після третього відновлення «Верес» за лічені хвилини забив двічі. 2-0 – перемога рівнян. А попередній рекорд найдовшого матчу УПЛ був 4 години 36 хвилин. Його встановили «Дніпро-1» та «Олександрія» у 2023 році. А інший матч четвертого туру «Харків-Зоря» дограти не вдалося. Через тривалу повітряну тривогу зустріч перенесли на 31 серпня. Гру відновлять із 51-ї хвилини за рахунку 1-0 на користь Харкова. Теніс. Марта

US Open. Янік Сінер уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тенісистів Forbes. За останні 12 місяців італієць заробив 58 мільйонів доларів. Він випередив Карлоса Алькараса, який 2 роки поспіль був лідером списку. Цікаво, що вперше за всю історію рейтингу жінок у топ-10 більше, ніж чоловіків – 6 проти 4. Найбільше серед тенісисток заробила Серена Вільямс – понад 40 мільйонів доларів. А загалом десятка заробила більше, ніж 300 мільйонів доларів. І це на 17% більше, ніж роком раніше. Бокс. Денис Берінчик зазнав 2-ї поразки поспіль у професійному боксі. Українець одностайним рішенням суддів поступився Сему Ноуксу в бою за титул WBO International у легкій вазі. Денис Берінчик показав наслідки поразки від Ноукса, і на обличчі українця залишилися помітні сліди від ударів. Так мене ще ніколи не малювали. З іронією прокоментував Берінчик. Для 36-річного українця це вже 2-га поспіль поразка та перший бій після лютого 2025 року. Перед поєдинком Берінчик заявляв, що у разі невдачі може завершити професійну кар'єру. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

У понеділок, 31 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: святкуємо День знань смачно та весело.
1: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
0: 1 вересня о 16:00.
1: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно в

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Останнього часу Файнбуд.
1: Реклама.
2: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
1: Реклама.
3: Цими вихідними шахраї видурили в буковинців понад мільйон гривень. У Чернівцях підозрюваних у торгівлі органами взяли під варту, а буковинська борчиня здобула медаль чемпіонату світу. Детальніше про це вже за мить.
1: Реклама.
0: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
3: Цими вихідними шахраї видурили в буковинців понад мільйон гривень. Троє буковинців стали жертвами аферистів, використовуючи різні шахрайські схеми. Аферисти ошукали двох чернівчан та одного жителя селища Глибоке. Правоохоронці закликають вкотре людей не довіряти незнайомцям, не розголошувати конфіденційну банківську інформацію, бути обережними під час онлайн-покупок та в жодному разі не перераховувати та не передавати гроші невідомим людям. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області. Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи обласного патологоанатомічного бюро, керівник бюро, двоє лікарів, а також лаборант. Усіх чотирьох затримали. Їх взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного. Кожен учасник виконував свою роль – від взаємодії з родичами померлих та підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатомічних матеріалів та їх подальшої логістики. З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємства, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури. У нашому місті від завтра змінять графіки руху громадського транспорту. Оновлення стосуватиметься тролейбусних маршрутів номер 2, також 3, а також автобусів номер 1, 5, 9, 15, 23, 34. У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснюють, що зміни пов'язані з початком навчального року та збільшенням пасажиропотоку. Ознайомитися з новими графіками можна на сайті ЧТУ. Хочу нагадати, що вартість проїзду в автобусах Чернівців становить 20 гривень для учнів під час навчального року – 10. За наявності учнівського квитка, а в тролейбусах повний квиток коштує 16 гривень. Для студентів – 8, а для учнів проїзд безкоштовний. Буковинка Олександра Рибак виборола бронзову медаль чемпіонату світу з вільної боротьби. Про це Mulbuk.ua повідомив заслужений тренер України Сергій Одинак. Світова першість відбулася в Братиславі. Для Олександри Рибак це черговий вагомий успіх на міжнародній арені. Цього року дівчина також стала чемпіонкою Європи серед 20-річних. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте о 14:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Том Клінік – це любов.
7: Там лікарі, яким довіряєш.
0: У Том Клінік завжди комфорт.
7: І турбота, яку ти відчуваєш.
0: Багато послуг в одному місці.
7: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
4: хлортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
11: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: все вмієм.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

у понеділок, 31 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Святкуємо День знань смачно та весело.
4: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
3: 1 вересня о 16:00.
4: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
7: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 25.12.2014 року.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
10: Ну що, куди їдемо цього літа?
11: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
12: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
11: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
13: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
14: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
15: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку «Венгрінері».
14: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
15: Тропічна пригода для всієї родини.
14: «Венгрінері», село Мамаєвці.
15: Лише 15 хвилин від Чернівців.
16: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 14.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Новоселиці відкрили алею слави. З вересня всі школяри Буковини харчуватимуться безкоштовно. В області цього року виявили 3 порушення щодо перевищення норм викидів забруднювальних речовин повітря. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Новоселиці на Буковині відкрили алею слави на честь полеглих захисників. Меморіал презентували в День пам'яті загиблих захисників України. На алеї розмістили фотографії та інформацію про військовослужбовців. Як повідомила Суспільному голова Новоселицької міської ради Марія Нікорич, наразі в громаді 48 загиблих і померлих воїнів, ще 62 вважаються зниклими безвісти. Облаштування простору коштувало понад 1 мільйон гривень з міського бюджету, а в обговоренні проєкті брали участь ветерани, військові та батьки.

0: сума штрафів становить понад 11 тисяч гривень, з них Чернівці теплокомуненерго сплатило майже 7 тисяч та Чернівецький хлібокомбінат понад 4 тисячі гривень. Також на трьох людей склали адміністративні протоколи на загальну суму понад 700 гривень. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що нерідко власники авто під час миття машини допускають помилок, які можуть зіпсувати її. Звичайна губка дряпає лак, сонце лишає плями, а побутова хімія з'їдає фарбу. Фахівці радять мити в тіні, обирати лише мікрофібру і спеціальні засоби, і не забувати про днища та арки. А головне – ніколи не витирати пил на суху. Пам'ятайте, що правильне миття – це блиск і довговічність вашого авто. А зараз історичний факт. Знаєте, чому потужність авто вимірюють у кінських силах? У 18 столітті інженер Джеймс Ватт продавав свої парові машини, і щоб люди зрозуміли їхню силу, порівнював їх роботу із кінською. Один кінь може підняти 75 кілограмів на 1 метр за 1 секунду. І це стала одиниця виміру. Тепер так вимірюють силу моторів, щоб уявити, скільки роботи вони роблять за 1 секунду. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії старий іржавий фургон, який колись розвозив хліб, перетворили на екстремальний спорткар. Моріс Мінор 50-х років отримав двигун від Nissan Skyline. Після доопрацювання він видає близько 500 кінських сил. Іржу при цьому навмисно залишили. Такий стиль називають Red Look. Тож тепер колишній хлібовоз виглядає як машину, яку краще не зустрічати на світлофорі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися іще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Крихітна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Сьогодні годинники – це безліміт хітової музики. Вітання всім, хто слухає радіо «Буковинська хвиля». Ну і я, Вадим Голунга, сьогодні буду разом з вами з 14 до 16 розпочинати тримати хвилю хітового настрою не тільки понеділка, але й всього робочого тижня. Ну і сьогодні, в останній день літа, 31 серпня, будемо проводжати літо під улюблену музику, слухаючи дійсно багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме, але перед тим, як ми приступимо до прослуховування, саме зараз хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот «Буковинської хвилі» на радіо CV, нижнє підкреслення бот, саме туди ви маєте можливість заходити так через наш телеграм-бот і реєструвати найактуальніші промокотики. Які ж промокотики? Зовсім скоро вам їх обов'язково озвучу. Ну і хочу нагадати, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua, то вже заходьте на сайт «Буковинської хвилі», тисяйте на кнопку «Бот» і будете зовсім скоро ловити першого промокотика, який потрібно реєструвати. Також хочу вам нагадати про нашу сторінку в Instagram 100fm.cv, тож якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100fm.cv – це наша сторінка в Instagram, ще раз нагадую. Також запрошую вас на Facebook, YouTube, телеграм-канал «Буковинської хвилі», TikTok і Threads, підписані сторінки однаково, «Буковинська хвиля 100fm», тож обов'язково шукайте. Ну і запрошую до себе, сторінки мене також підписані однаково, Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити обов'язково. Ну і нагадаю вам про те, що для вас ми ще дістанемо продукти з продуктового кошика з рубрики в рубриці «Завжди, що у кошику?» Так, завжди ближче буде після 17, а що у кошику буде в цій годині і в наступній годині обов'язково для вас будемо діставати продукти. Номер нашої студії незмінний 095-275-100, тож обов'язково телефонуйте, обов'язково будьте з нами. Ну і тримайте хвилю хітового настрою, при цьому ще останнього літнього дня. Так, Тайм Імпала вже вірвалися з роботою Дракула, тож будемо слухати.

14.17 показують студійні годинники. Ну, якщо раптом ви помітили, що Буковинська хвиля на деякий час випала з ефіру, то не хвилюйтеся, це технічний збій. Все буває, це техніка. Можна сказати, теж вона просить відпочинку, але ні, будемо вам робити все для того, щоб 24 на 7 тримати та підтримувати для вас хвилю хітового настрою, для того, щоб ви слухали багато класної української та світової музики. Ну і що ж будемо відзначати в рубриці «Що по спортах, що по подіях?» Обов'язково про це поговоримо за 2 хвилини 40 секунд. Ну а зараз Ело Кігалі, Дейв і Інтомі, тож слухаємо.

0: хітової музики. 14.20 нам вже показують годинники. Ну і сьогодні за календарем понеділок, 31 серпня. Так, останній день літа. Рекос, це сумно, ну, комусь взагалі, мабуть, байдуже на те, що який календарний день. Але з іншого боку, так, якось прикидається у мені ця внутрішня дитина, яка каже, останній день літа, в сенсі, ніби вчора було 1 серпня, а тут уже останній день літа. Друзі, так, що ж сьогодні будемо відзначати, будемо вже дізнаватися. Ну і настав час для нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 31 серпня, Всесвітній день дистанційного навчання. Цей день привертає увагу до онлайн-освіти, цифрових технологій та доступності знань. Дистанційне навчання особливо важливе для людей, які через роботу, відстань, стан здоров'я чи надзвичайні обставини не можуть відвідувати навчальний заклад особисто. Ну а ще сьогодні, 31 серпня, відзначається Всесвітній день блогу. Свято започаткувало ще в 2005 році як ініціативу блогерів, ще тих блогерів, які колись писали колоночки якраз таки на сайтах, відкривали власні блоги, так, для того, щоб можна було відвідати персональний сайт, так, і познайомити читачів із цікавими блогами з різних країн і різних тематик. Традиційно цього дня блогери рекомендують одне одному улюблені блоги та відкривають для своєї аудиторії нові джерела інформації. Ну, ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM і за мить слухаємо коло і композицію «Говорили».
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Браво!
8: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

14.27 показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і The Second Voice з роботою Let Me Be вже вірвалися. Про погоду поговоримо за 2 хвилини 40 секунд. Чим вона нас потішить? Все це дуже цікаво, тож обов'язково.

І про погоду. Сьогодні у понеділок, чим вона нас потішить? Ну, зранку здавалося, що нібито холодно, але погода сказала ні. Наостанок, в останній день літа, потішу вас, побалую тими плюс 30 і навіть по відчуттям трохи більше. І про погоду сьогоднішню. У понеділок, 31 серпня, в останній літній день. Напрогнозували на Буковині мінливо, хмарність, опадів сьогодні не передбачається. І у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці прогнозували мінімально плюс 15, максимум плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Потирі, Важківцях та Берегометі плюс 13, мінімально, максимум плюс 28. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську плюс 16, мінімально, максимум плюс 30. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 14, мінімально, максимум плюс 31. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 29 нам показуються термометри саме зараз. Так, тож насолоджуємося останнім днем літа, слухаючи улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо Надю Дорофєєву і композицію 747 або 747.

0: Ми продовжуємо тримати хвилю гітового настрою. Ну і зараз я запрошую вас на реєстрацію через наш телеграм-бот Радіо CV нижнє підкреслення бот, або заходьте сайт 100fm.cv.ua і реєструйте промокотика для того, щоб з нами після 17-ї години зіграти в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет. Що ж треба робити сьогодні? Сьогодні треба збирати продуктового кошика на суму 300 гривень. 330 мінімально, максимально, максимум 270. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну, а для того, щоб сьогодні зареєструватися, вам необхідно користуватися промокотиком «Хліб королеви». Ще раз озвучую, промокотика «Хліб королеви». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту, Радіо CV, нижнє підкреслення бот, і після 17-ї години до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо. Промокотик «Хліб королеви» вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Хліб королеви», за мить буде Бурак Єтер з Аваленом нам складати компанію з роботою Don't Speak, і після цього будемо з вами діставати один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож готуйтеся набирати номер нашої студії, він, як завжди, незмінний, 095-275-0100. Все це потрібно робити вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама. Джам.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати для того, щоб взяти участь в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». Що ж треба робити? Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії і кажете, що ж це за продукт від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Ну і нагадаю про особливі правила. Якщо ви вже вигравали так подаруночок впродовж цього місяця, дайте можливість це зробити тій людині, яка ні разу цього не змогла зробити, не вигравала. 095-25-0100, ще раз озвучую номер нашої студії. Ну а зараз поки що перша та єдина підказка. Об'єкт являє собою білковий концентрат, отриманий в результаті сквашування пастеризованого коров'ячого молока чистоти заквасочними культурами лактококів та термофільних молочнокислих стрептококів. Під дією молочної кислоти відбувається коагуляція казеїнового комплексу та відділення рідкої фази. Отриманий ізолят відрізняється високим містом легко засвоюваного білка, повноцінного набору незамінних амінокислот, кальцію та фосфору, володіючи зернистою або пастоподібною дисперсною структурою. Ми розігріємо древній молочно-кислий коагулят для здоров'я кісткового апарату. Що ж це може бути, на вашу думку, друзі? 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Ще раз озвучую підказку. Об'єкт являє собою білковий концентрат, отриманий у результаті сквашування пастеризованого коров'ячого молока чистоти заквасочними культурами лактококів та термофільних молочно-кислих стрептококів. Що це може бути? Ну, у нас вже є телефонний дзвіночок. Алло. І готовий навіть дізнатися варіант відповіді. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Марія.
2: Марія, скажіть, будь ласка, чи вигравали подаруночок в нашій рубриці?
3: Вже більше 2 місяців.
2: Значить, ці умови в нас є дотримані. Пані Марія, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Сир.
2: Ви вважаєте, що це сир. А який саме сир конкретно? Можете там сказати? Бо їх є там декілька видів.
3: Кисломолочний.
2: Ви вважаєте, що це сир кисломолочний. Пані Марія, я вас зараз без другої підказки не відпущу, тому що зараз я вам даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати, кисломолочний сир чи не кисломолочний сир. Ви готові?
3: Так.
2: На відміну від своїх родичів, так, це може бути там гауда, там пармезан, цей білий продукт створюють виключно завдяки молочно-кислому бродінню. Корисні бактерії перетворюють молочний цукор на кислоту, через що білок сідається в нижній пластівці природним шляхом. Що це може бути? Ви вважаєте, що це кисломолочний сир. Ну що ж, бути кисломолочному сиру чи не бути, ну вже все це будемо дізнаватися тут в рубриці «Що у кошику?». Так, сир кисломолочний. На правах реклами від торгової марки «Молокія» 5-відсотковий 350 грамів дістається саме вам, пані Марія. Вітаю вас з виграшем. Які враження зараз від виграшу? І скажіть, будь ласка, що саме вас привело до...
3: Ура!
2: Що саме вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Ну, підказка.
2: Саме підказка. А от конкретно що з цієї підказки? О, сама підказка, вона по собі довга. А тут люди там чіпляються зазвичай за певну частину цієї підказки. Ага, ну, до прикладу, заквасочні культури. Ага, все, зрозуміло. Значить, кисломолочний сир, значить, треба дати цю відповідь. Ну, і, пані Марія, ви як наша сьогоднішня переможниця, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі. Дістається саме
3: всім
2: вам.
3: Всім привіт, хто мене чує, хто мене впізнав. Всім гарного дня, закінчення літа, гарної осені і нашим Збройним силам привіт, щоб всі були живі, здорові, поверталися скоріше вдома.
2: Дякую, пані Марія. Я також хочу доєднатися до подяки нашим захисникам і захисницям Збройні сили, так, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя. Ну і маємо можливість бути тут в етері Буковинської хвилі і маємо можливість для вас проводити круті розіграші. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет». Нагадаю, ще раз на правах реклами, сир кисломолочний «Молокія» 5% 350 грамів дістається нашій слухачці пані Марії. Маємо для вас ще один подаруночок, який розіграємо вже в наступній годині після 15.15. І все це буде в безлімітній хітової музики на 100FM. Ну, а ми продовжуємо і далі будемо слухати Джері Хейл і композицію «Dark Disco».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: 16.49 нам показують студійні годинники. Джері Хейл і композиція Dark Disco. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ще більше української музики будемо слухати вже після 15-ї години. Буде, як завжди, лунати і сучасна, і олдскульна музика традиційно. Ну і після 15.15 ми до вас увірвемося з рубрикою «Шоу кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати ще один із продуктів з продуктового кошика. Ну а зараз залишаю вас музичні компанії улюбленої музики. Цю годину закриватимуть Маріана Фрос Стрінікс з роботою «Ватім Вора», так, «Парфенюк» і «Та Алібі Сістер» підкреслять якраз таки ще цю музичну годину, зроблять все для того, щоб ваш настрій був прекрасним, незважаючи навіть на те, що сьогодні останній день літа, 31 серпня, понеділок сьогодні. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фото локації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 15.05 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В нашому місті ремонтують міжбудинковий проїзд на другому провулку Устима Кармелюка. У місті відбувся щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», а на стадіоні Буковина розпочали встановлення сучасного освітлення. Детальніше про це слухайте просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях за 1 мільйон 600 тисяч гривень ремонтують міжбудинковий проїзд на другому провулку Устима Кармелюка. Роботи, які виконує місцева компанія «Смеречина», покликані зробити прибудинкову територію зручнішою та безпечнішою для пішоходів і водіїв. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Загалом у нашому місті планують поточно відремонтувати 22 міжбудинкові проїзди, які роками потребували відновлення. У нашому місті відбувся щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Захід організувала громадська організація «Добротворець». Цій патріотичній ініціативі виповнилося вже 9 років. Цього разу до акції долучилися і військовослужбовці 82-ї Буковинської бригади. Кожен учасник долав свою дистанцію пам'ять про конкретного полеглого захисника чи захисницю. На Чернівецькому стадіоні «Буковина» розпочали встановлення сучасного освітлення, яке планують облаштувати до листопада цього року. Про це повідомили в міськраді. Нову енергоефективну систему монтують на свіжих опорах. Для її стабільної роботи збільшать потужність електромережі, встановлять новий трансформатор, а на випадок відключень світла передбачили потужні генератори. Тим часом у футбольному клубі «Буковина» повідомили, що свій наступний кубковий поєдинок команда проведе вдома. Точну дату гри оголосять згодом. Останній день літа тішить буковинців теплою погодою. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Опадів не буде. Температура повітря у Чернівцях від 29 градусів до 31 градуса, а в області від 26 до 31 градуса. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Щойно ми послухали в безлімізі хітової музики 15:10. Нам показують студійні годинники. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що в нас працює телеграм-бот. Вже заходьте 100fm.cv.ua. Це наш сайт в інтернеті, завдяки якому ви маєте можливість так і слухати Буковинську хвилю в інтернеті. Просто натиснувши на кнопку play, після чого ви слухаєте улюблену радіостанцію в цифровій якості. Абсолютно всюди даємо доступ до інтернету. Ну і маєте можливість в один клік потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі. Тож уже заходьте 100fm.cv.ua. Ну і заодно готуйте свої телефончики 095-275-0100. Це номер нашої студії, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися. Дзвонити туди, так, друзі, дзвонити 095-275-0100. Ну і нагадаю, що у нас працює Viber Telegram за цим номером 095-275-0100. Саме після 17-ї години маєте можливість доєднатися до інтерактиву в рубриці «Завжди ближче». Будемо приймати так ваші повідомлення зі ставкою, чи буде в нас сьогодні переможе, чи ні. Тож після 17-ї години обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі, адже ми будемо не тільки тримати хвилю хітового настрою, але й будемо для вас розігрувати подаруночки. Які ж саме подаруночки, про все обов'язково вам продовж цього етару буду розповідати. Ну а зараз згадуємо про те, що сьогодні останній день літа, і для того, щоб його провести весело, під улюблену музику, при цьому ще не сумуючи, так будемо закріплювати цей день по-справжньому літніми хітами. Ірина Білик вже вривається з роботою «Просто літо», і після цього буде рубрика «Що у кошику», тож будьте з нами.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо вже дізнаватися. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Тож уже телефонуйте. Ну а зараз, поки що, перша та єдина підказка, яка стосується наступного продукту. Так, минулої години ми розігрували кисломолочний сир, ну а зараз будемо розігрувати щось теж не менш смачненьке. Об'єкт являє собою відбірні тілісні ендосперми, попрошу не лякатися тих біологічних термінів, так, цукрового підвиду роду зеа, вилучені з качанів на стадії молочно-воскової стиглості. Зерновий масив піддають вакуумному або гідравлічному пакуванню в циліндричний сталевий контейнер із внутрішнім харчовим лакуванням, після чого його заповнюють ізотонічним водним екстрактом та піддають автоклавуванню при температурі понад 115 градусів за Цельсієм. У результаті коагуляції крохмалю та збереження цілісності алеронового шару формується яскраво-жовта соковита структура з високим містом моно- та дисахаридів. Ми розігриємо батискафний концентрат соковитих сонячних зерен. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ще раз озвучую номер нашої студії – 095-275-0100. Вже телефонуйте. І зараз знову поки що перша та єдина підказка. Об'єкт являє собою відбірні цілісні ендосперми цукрового підвиду роду зеа, вилучені з качанів на стадії молочно-вискової стиглості. Зерновий масив піддають вакуумному або гідравлічному пакуванню у циліндричний сталевий контейнер із внутрішнім харчовим лакуванням, після чого заповнюють ізотонічним водним екстрактом та піддають автоклавуванню при температурі понад 115 градусів за Цельсієм. У результаті коагуляції крохмалю та збереження цілісності алейронового шару формується яскраво-жовта соковита структура з високим вмістом моно- та дисахаридів. Ми розігриємо батискафний концентрат соковитих сонячних зерен. Що це може бути, друзі? 095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Владислав.
2: Владиславе, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Да, десь місяць назад була цього кетчуп.
2: Кетчуп вигравали якраз таке. Ну, маєте можливість виграти ще щось? Ну, а що саме? Прошу, ваш варіант відповіді.
3: Я думаю, можливо, кукурудза.
2: Ви вважаєте, що це кукурудза. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, що вас привело до цієї відповіді? Чому саме кукурудза? Чому саме?
3: Батискав.
2: Батискав, так.
3: І плюс ще коли молода.
2: Угу, так. І готові почути другу підказку, тому що, пане Володиславе, без другої підказки я вас не відпущу. Ну, хочете ви цього чи ні, але я не можу вас відпустити без другої підказки, тож маєте можливість її почути. Домовились? А там ми вже будемо домовлятися. Чи кукурудза, чи не кукурудза. Головний технологічний факт про цей продукт – у середині металевої місткості немає жодних хімічних консервантів чи оцту. Тривале зберігання досягається виключно за рахунок стерильності, герметичного закатаного шва та баротермічної обробки окропом і парою.
3: По-любому кукурудза.
2: Це означає, що бути кукурузі чи не бути? От зараз таке цікаве питання. Ну, звісно ж таки, так. Бути кукурузі. Зараз на правах реклами торгової марки Бондюеллі. Ніжна. 340 грамів. Так, у жестяній банці дістається саме вам. Ще раз оплески від цієї слухацької аудиторії звучать. Так, тут на Буковинській хвилі. Ну і так, чи не прозвучало оце. А це означає, що у вас так приємно емоції. Виграли очевидно кукурудзку на радіо. Взяли, зазвонилися і виграли. Ну і які ще враження у вас залишилися після виграшу? Поділіться. Можливо, я ще чогось не знаю. Не до відчуттів відчуття. У вас ще більше їх зараз там має бути.
3: Навіть не знаю, що вам сказати, але буде смачна, якщо бондюелька.
2: Ну, звісно ж, смачна не тільки не тому, що це бондюелька, а тому, що ще й виграна на Буковинській хвилі. Давайте ще раз оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі вмикаємо тут для вас. Так, ну і прошу, передавайте вітання всім, кому завгодно, всіх, хто вас пізнав, всіх, хто зараз слухає радіо. Ви маєте можливість це зробити, як наш сьогоднішній переможець, тож прошу, передавайте вітання.
3: Передаю всім вітання ЗСУ, дякую їм за наше мирне небо. Також передаю вітання своїй колегі, котра сидить поряд.
2: Так.
3: І всім буковинцям.
2: Дякую. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Розкажи, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз нагадаю, що ж це саме за подаруночок. На правах реклами кукурудза Бондюель ніжна, 340 грамів, жестяна банка, дістається нашому сьогоднішньому переможцю. Ну і після, вже в рамках вечірнього ефіру, так, ми для вас розіграємо ще один подаруночок. Що ж треба робити? Все дуже просто. Вам потрібно слухати підказки і телефонувати до нашої студії за незмінним номером 095-275-100. Все це буде вже увечері, тож обов'язково телефонуйте. Ну а зараз залишаю вас музичній компанії, адже без ліміт хітової музики триває. За мить будемо насолоджуватись зоряним саундтреком від Sony K. І все це буде вже за мить.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
4: Реклама.
1: Потрібні

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

саме сьогодні у безліміті хітової музики. Ну і про погоду завтрашню, 1 вересня. Чим вона нас потішить? Все це ми будемо дізнаватися вже за мить, вже за 2.5 хвилини. Ну а далі музичну компанію вам складатиме Вова Дантес, і ми будемо слухати композицію «Чому?». Ну і зараз от єдине питання, яке мене дійсно хвилює – чому? Чому це літо так швидко закінчується?

0: Бога.
1: Ах, з одного боку, ну дуже сумно, що літо закінчиться. Ну а з другого боку, варто навіть нагадати про те, що завтра буде 1 вересня. Так, якби хтось дуже сильно нервується від того, що чує, а 1 вересня в сенсі, не подобається мені така дата. Ну і давайте про погоду завтрашню поговоримо. Як би це дуже сильно не хотілося, але так, варто, варто навіть поплакати разом з завтрашньою погодою, якщо є любителі, не любителі, так, 1 вересня. Вівторок, 1 вересня, завтрашня дата, принесе нам мінливу хмарність, ну і місцями можливий дощ на Буковині і про температурні показники. Плюс 26 максимально, плюс 16 мінімум. Це все буде в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Сторожинці. Так, зранку буде холодно, плюс 16, буде відчуватися дійсно по-справжньому осіння погода зранку, але ще літня погода триматиметься, плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі, як завжди, холодніше, плюс 10 мінімально, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельвинцях, Сукирянах та Новодністровську, плюс 16 мінімально, максимум плюс 26. Ну і в наших сусідів також завтра, 1 вересня, прогнозують мінливу хмарність, теж місцями буде можливий дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, плюс 15 мінімально, максимум плюс 26. Ну а зараз повертаємося до того, що сьогодні 31 серпня, так, ще останній день літа, і прогнозують у нас і на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні дійсно ніяких немає, плюс 29 за показують термометри, а це означає, що маємо можливість насолоджуватися по-справжньому літньою погодою ще сьогодні. Ну а зараз вмикаємо дійсно по-справжньому літню композицію, будемо принати в 2001 рік разом з Антонок на Майдані Конго, слухатимемо роботу «Аморе де».

0: Станок на Майдані Конго тут уже розпитують. Ну, а де море? Море ще, так, для нас є в думках. Ну, і ми творимо ще дійсно по-справжньому літній настрій, слухаючи улюблену музику на Буковинській хвилі. Друзі, нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот. Заходьте, 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті. Тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте найактуальнішого промокотика для того, щоб виграти подаруночки від наших партнерів. Саме зараз хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот «Крихіт на каністра» для того, щоб виграти 10 літрів від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стайлз». Ну і нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиць», де наша Богдана Рихло буде для вас озвучувати цікаві автомобільні новини. Ну і промокотик сьогоднішній «Крихіт на каністра». Вже його реєструйте. Ну а поки ви реєструєтесь, казка з роботою мушлі вже вривається.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Композиція мушлів безліміті хітової музики на 100FM. Щойно ми послухали. Ну і нагадую вам про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі. Заходьте 100FM.TV.UA, це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви маєте можливість так зайти, натиснути на кнопку бот і відправити промокотика «Хліб королеви» для того, щоб сьогодні спробувати свої сили та зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер. Ну а щоп'ятниці збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну і сьогодні збираємо кошика на 300 гривень. Ще раз нагадую, 270 мінімально. Максимум можна зібрати на 330 гривень, якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Ну а промокотик сьогоднішній – «Хліб королеви». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ще раз озвучую його – «Хліб королеви». Вже відправляйте ці два слова на телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. І після 17 години до когось із вас ми обов'язково дотелефонуємось. Ну а поки ви реєструєте промокотика, Джамала вривається з роботою «Ми ховаємося». Ну а ми не ховаємося, ми їх завжди доступні. 100 і 0 FM у ваших радіоприймачах і в онлайні 100fm.cv.ua.
1: Ми ховаємося, щоб коти не знайти. Ми ховаємося.

15.44 показують годинники, понеділок, 31 серпня за календарем. Ну і Джамала з роботою «Ми ховаємося». Так, композиція входить до альбому «Рух мій». Маєте можливість переслухати композицію, ну і весь альбом на стрімінгових платформах. Ну і зараз хочу вам нагадати про, якщо вже заговорив так, про стрімінг, про цифрове прослуховування, то можна слухати Буковинську хвилю в цифрі. Так, все це можна зробити через інтернет, все дуже просто. Є в нас сайт 100fm.cv.ua, найчастіше я про нього згадую, адже це один із найпростіших способів, завдяки якому ви маєте можливість слухати радіо в інтернеті. З будь-якого пристрою, це може бути смартфон, це може бути планшет, це може бути комп'ютер, телевізор, там будь-який інший смарт-пристрій, який підтримує доступ до інтернету, так, завдяки ньому ви маєте можливість в один клік слухати Буковинську хвилю. Відкривайте 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку play і слухайте улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми на Буковинській хвилі в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Також хочу вам нагадати про те, що ми присутні в таких мобільних радіоагрегаторах. Це Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, так, Слухай.ua. Це ті додатки, які найчастіше використовуються в Україні, завдяки яким ви маєте можливість слухати Буковинську хвилю, просто встановивши той мобільний застосунок. Достатньо знайти нашу радіостанцію, додати в обране і не загубити її серед тих сотень, тисяч, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.cv – це наша сторінка в Instagram, тож підписуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Instagram та трес до ваших послуг, тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати «Домій» і композицію «Нагадаю».

0: У вас є можливість сьогодні виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що ж треба робити? Все дуже просто. Після 16-ї години слухайте нашого Богдана Ластівку, він буде з вами впродовж наступної години давати вам цікаві підказки, так? Ну а ви маєте можливість за допомогою цих підказок формувати відповідь. Якщо вона буде правильна, то 200 гривень сьогодні дістається саме вам. Але все це буде вже після 16-ї години. Нагадую, номер на нашої студії він, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Марині Скінтай. Вже за 10 хвилин і 5 секунд будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Хотів би сказати, що почуємось обов'язково з вами завтра. Так, у безліміті хітової музики обов'язково з вами почуємо завтра, у вівторок, 1 вересня. Ну, а після 17-ї години моя присутність на Буковинській хвилі ще обов'язково буде. Тож, з вами зустрінемось обов'язково в рамках нашого вечірнього ефіру. Тож, не прощаюсь, як завжди, в нашій незмінній зустрічі. Буковинська хвиля, СТФМ, тож будьте з нами.
1: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері. Село Мамай.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Фокус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: 16.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Лісі на Буковині розбився на смерть мотоцикліст. У Новоселиці безкоштовно стерилізуватимуть собак і котів, а в Чернівцях вперше відбулись офіційні урочистості з нагоди Дня румунської мови. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Новоселиці від сьогодні розпочала роботу мобільна команда з безкоштовної стерилізації та вакцинації тварин. До 11 вересня фахівці безкоштовно щеплюватимуть проти сказу та стерилізуватимуть безпритульних собак і котів, а також домашніх безпородних улюбленців. Про це повідомили в Новоселицькій міськраді. У лісі на Буковині розбився на смерть 16-річний мотоцикліст. Смертельна аварія сталася в лісі в адміністративних межах села Станівці. Попередньо поліцейські з'ясували, що житель села Станівці не впорався з керуванням мотоциклом та перекинувся на ньому. В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Тіло загиблого правоохоронця направили на судово-медичну експертизу. У Магалі Чернівецького району сталося ДТП, в якій травмувався водій мікроавтобуса. Про це повідомили у поліції області. Попередньо правоохоронці встановили, що 29-річний буковинець допустив зіткнення з вантажним авто, який був припаркований на узбіччі. Внаслідок аварії водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження. Лікарі госпіталізували його до лікарні. У столиці Буковини вперше відбулися офіційні урочистості з нагоди Дня румунської мови. У місті поклали квіти до меморіалу героїв на центральній площі та пам'ятника румунському поету Міхаю Емінеску. В Румунії та Молдові День румунської мови традиційно відзначають 31 серпня. А з цього року це також офіційне свято і в нашій державі. Це рішення ухвалили за принципом взаємності. У Румунії з 18-го року на офіційному рівні також відзначають День української мови 9 листопада. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте згодом, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі!

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне товариство ерудитів і інтелектуалів. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». З понеділком вас, друзі, з початком робочого тижня. Іноді здається, що світ навмисно випробовує наш оптимізм на міцність. Але що, якщо я скажу вам, що оптимізм – це не те про те, що ми, щоб не помічати проблем, а про те, щоб знаходити сонце навіть в дощовий день. Це наш внутрішній компас, який завжди вказує на краще. І саме зараз, в ці хвилини, ми з вами можемо переналаштувати на цю хвилю себе і всіх оточуючих. Ласкаво просимо до нашого інтелект-шоу з гарними думками. Тут ми зрощуємо справжніх інтелектуалів. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо. Робі Уільямс на старті.

0: 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Я щиро вітаю всіх, хто приєднався до нас. Сьогодні у нас цікаве завдання, дуже цікаве, відоме слово. Ну і я впевнений, що хтось обов'язково його виграє. Ну або може просто комусь повезе.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, готуємось. Зараз прозвучить перша підказка. Будьте уважні. На околиці міста жив старий ліхтарник. Щоночі він запалював один і той самий ліхтар, хоча дорога давно заросла травою, і нею вже ніхто не ходив. Коли його запитали, навіщо він це робить, він відповів: «Не все світло чекає на подорожнього. Іноді воно чекає на того, хто загубився в собі». Така от, друзі, перша підказка. А чому і хто загубився в собі, вирішувати вам. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків. І у нас музика далі.

0: Шановні пані та панове, нагадую, що 200 гривень у нас сьогодні на кону, і прозвучала вже перша підказка. Я чекаю наших інтелектуалів, наших постійних радіослухачів, пана Юрія, пана Михайла і Катерину. Давно не чув. Отже, я хочу повторити першу підказочку. Мабуть, не всі чули. На околиці міста жив старий ліхтарник. Щоночі він запалював один і той самий ліхтар, хоча дорога давно заросла травою, і нею вже ніхто не ходив. Коли його запитали, навіщо він це зробив, він відповів: «Не все світло чекає на подорожнього, іноді воно чекає на того, хто загубився в собі». І друга підказочка одразу після першої. Годинникар усе життя ремонтував старі годинники. Одного дня він знайшов механізм без стрілок. Годинник працював бездоганно, але не показував часу. Майстер довго дивився на нього і тихо сказав: «Не кожен рух можна виміряти». А що? Що можна зробити, шановні друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, і ми вже зустрінемось після...
1: Реклама.
2: По

0: Галинку.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
4: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
7: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Це ж наші стимаць радіоскултаторі, ми поїхали. Далі прозвучало вже дві підказочки. Друзі, я поки що ні одного дзвіночка не було. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону. І звучить третя підказка. У бібліотеці зберігалась книга, сторінки якої були абсолютно чистими. Люди приносили її назад із думкою, що вона порожня. Лише один читач повернув її зі словами: «Я ще не готовий дочитати». 095-275-0100. Хто готовий до відповіді, будь ласка, телефонуйте. Цікава ваша думка. Я бачу, що поки що ми всі разом думаємо, кожен поодинці, але всі ми разом. І я можу повторити ще другу підказочку. Годинникар усе життя ремонтував старі годинники. Одного дня він знайшов механізм без стрілок. Годинник працював бездоганно, але не показував часу. Майстер довго дивився на нього і тихо сказав: «Не кожен рух можна виміряти». Друзі, думаємо разом і поїхали далі.

0905 275 0100. Друзі, телефонуємо, набираємо прямо зараз ті, хто знає правильну відповідь, або здогадується, прозвучало вже три підказочки. Я, звичайно, розумію, чому сьогодні нема такого шквального напору дзвінків. Мабуть, 31 серпня говорить про все. Ми всі готуємось відправляти своїх друзів, подруг, своїх дітей до школи, завтра студентів, вузи. І це свято не тільки учнів, студентів, а й наших шановних викладачів, яких я всіх вітаю з наступаючим таким знаменним святом. І для вас четверта підказочка звучить, будьте уважні. У покинутій обсерваторії телескоп був спрямований не до зірок, а на темну скелю за кількасот метрів. Молодий астроном здивувався. Старий доглядач відповів: іноді найважливіше знаходиться значно ближче, ніж здається. Ну, так само, як 1 вересня від 31 серпня. Я думаю, це в тему якраз. Отже, друзі, телефонуємо, нагадую, 200 гривень ще ніхто не виграв, і я не чую наших постійних радіослухачів.

0: Рушаємо далі, друзі. У нас є перший гість сьогодні, перший телефонний дзвіночок. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Максим.
0: Максиме, приємно вас чути. 31 серпня. Ви завтра йдете кудись вчитись чи когось відправляєте? Скажіть чесно.
1: Відправляємо.
0: А, відправляємо. Ну, це приємно. Бачите, вчителі, діти, студенти. Це чудова дата, чудове таке свято з квітами. Отже, давайте до наших баранів. Ваша версія, що це може бути?
1: Час.
0: Ви вважаєте, що це час?
1: Да.
0: Я вам вдячний. Я вдячний вам, але на жаль, ні, це не час, це дещо інше. І ми готуємось почути ще одну підказку. Мандрівник пройшов тисячі кілометрів, щоб знайти відповідь на єдине запитання. Коли він нарешті дістався місця, старий мудрець не сказав йому нічого. Лише відчинив вікно. І цього виявилось достатньо. Про що мова, шановні наші інтелектуали, нам, мабуть, розкаже нас наступний радіослухач. Добрий вечір.
2: Добре.
0: Хто Наталія. Це у нас? Наталія. Дуже приємно вас чути завжди. Ха-ха. Пані Наталія, отже, ваша версія.
2: Що? У мене прийшло на думку.
0: Що у вас прийшло?
2: Очікування. Ще...
0: Очікування. Ви вважаєте, що це... Очікування. Ха-ха. Я дякую вам, пані Наталія. Ну, але, на жаль, ні. Це, на жаль, не очікування. Це дещо інше. Є поняття, яке людство шукає в науці, філософії, праві, релігії та повсякденному житті. Його не можна змінити голосуванням чи бажанням. Воно не стає іншим лише тому, що комусь так зручніше. 095-275-0100. І наступний радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Данило.
0: Данило, дуже приємно. Пане Данило, яка версія народилась у вас?
3: Парадокс.
0: Ви вважаєте, що це парадокс? В якійсь мірі я вас підтримую, тому що тут є можливий такий натяк на таке слово. Дякую вам, але ні. На жаль, ні. Це не парадокс. Скрипаль багато років виконував одну й ту саму мелодію. Публіка щоразу чула її по-різному. Коли його попросили зіграти правильно, він лише усміхнувся і відповів: «Я граю однаково. Змінюються ті, хто слухає». Та, дуже така глибока, цікава підказочка. І наш наступний радіогіст вже тут. Добрий вечір. Алло. Зв'язочку немає. Друзі, якщо ви телефонуєте, то вже говоріть, будь ласка, тому що такі холості дзвінки не вітаються. Не вітаються, шановні пані та панове, і ми поїхали далі. Фіїнка думає разом з нами.

0: І ми продовжуємо. У нас пішли дзвіночки. Зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір. Алло. Алло, ми слухаємо вас дуже уважно. 095-275-0100. Говоріть щось, якщо ви вже позвонили. Ну, якщо вас немає, я вас відключаю. І нагадую вам ще одну підказочку. Вчитель поклав на стіл два камені. Один був ретельно відполірований, інший – шорсткий і непримітний. «Який справжній?» – запитав учитель. Учні довго сперечались. Вчитель мовчав, бо знав. Відповідь не залежить від вигляду. А від чого вона залежить, нам, мабуть, розкаже наш наступний гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде? Як вас звати?
1: Богдан.
0: О, Богдан, Теска. Богдане, вітаю тебе, приємно тебе чути. Ти вже готовий до 1 вересня?
1: Ні.
0: Ні, не готовий ще? Ну, ти дивись, ти до такого свята не готовий, а до інтелект-шоу вже готовий. Молодець. Богданчику, отже, ми тебе дуже уважно слухаємо. Яке це слово? Про що мова в моїх підказочках?
1: Це уява.
0: Ти вважаєш, що це уява? Ну, в принципі, я тобі вдячний, воно схоже, але ні, на жаль, ні. На жаль, ні, це не уява, це дещо інше. Є поняття, яке людство шукає в науці, філософії, праві, релігії та повсякденному житті. Його не можна змінити голосуванням чи бажанням. Воно не стає іншим лише тому, що комусь так зручніше. Про що мова, друзі? 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Алло, доброго дня.
0: Хто за нас, як вас звати?
2: Михайло.
0: Михайло, дуже приємно. Отже, ваша версія, що це може бути?
2: Може, це знання.
0: Пане Михайло, вважає, що це знання. Пане Михайло, ви найближче від усіх наблизились до правильної відповіді. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не знання, це дещо інше. Філософи різних епох сперечались про нього тисячоліттями. Одні вважали, що його можна пізнати розумом, інші – досвідом, треті – лише наближенням. Але всі погоджувалися, без нього неможливе справжнє пізнання світу. Друзі, без чого неможливе справжнє пізнання світу. 095-275-0100. І наш наступний гість на зв'язку. Доброго вечора.
3: Доброго. Наталя, друга спроба.
0: Наталя, друга спроба. Дуже приємно, пані Наталя. Отже, ваша версія друга.
3: Сприйняття.
0: Ви вважаєте, що це сприйняття? Пані Наталя, на жаль. І друга спроба. Ваша також сьогодні провалилася, але я впевнений, що завтра вам обов'язково повезе. Друзі, ми потихеньку підходимо, все ж таки, підходимо до розгадки. Хоча це складно, незважаючи на високий інтелектуальний рівень нашого буковинського радіослухача. І я дам ще одну підказку, але вже після того, як ми зустрінемо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Аня, мене звати.
0: Аня, дуже приємно. Аня, скажіть, будь ласка, як ви святкуєте 1 вересня? Чи ви йдете кудись в університет, чи викладати, чим ви займаєтесь?
4: Ні, в університет,
0: школу. Ага, я зрозумів. Ну, добре, тоді давайте до нашої справи. Що ж це за слово, на ваш погляд?
4: Можливо, це феномен.
0: Ви вважаєте, що це феномен? Слово цікаве, і ви так, ну, в правильному напрямку, дякую вам, рухаєтесь, але, на жаль, ні, це не феномен, це дещо інше. Це поняття означає відповідність знань, суджень або тверджень реальності. Саме його шукають вчені, мислителі, дослідники і кожна людина, яка прагне зрозуміти світ таким, яким він є. Я вже не знаю, друзі, це вже такий прямий натяк, що називається, і наш наступний гість на зв'язку. Добрий вечір!
2: Добрий вечір. Знову Михайло, друга спроба.
0: Пане Михайло, друга спроба. Дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія.
2: Істина.
0: Пане Михайло, ще раз повторіть це слово.
2: Істина.
0: Це істина, пане Михайло, браво! Це досте правильна відповідь, ви виграли. Істина – це адекватне, достовірне відображення дійсності в людському пізнанні, відповідність знань, суджень або тверджень об'єктивній реальності. Я ще раз вітаю вас, пане Михайло, оплески на вашу честь. У вас є можливість, є таке право передати привіт і що сказати. Будь ласка, ви в ефірі.
2: Алло.
0: Алло, ви в ефірі, да, можете да. передати привіти ага. комусь, будь ласка.
2: Так, да. передаю всім привіт, всім чернівчанам, гостям міста. З наступаючим Днем знань, 1 вересня всіх вчителів, викладачів, учнів, студентів.
0: Пане Михайло,
2: привіт нашим військовим.
0: Щиро вітаю вас також з завтрашнім святом. Щиро вітаємо всі разом дякую. Наших військових. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Я вам за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика продовжує.

Завтра у вівторок, 1 вересня, на Буковині мінлива хмарність. Місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 26 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 10 до 22 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 16 до 26 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 15 до 26 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі, на завтра погода. Шановні друзі, ну що ж, ми будемо закінчувати. Сьогодні останній день літа. Сонце щедро дарує нам тепло, ніби саме літо не хоче так швидко прощатися з нами. Попереду осінь, нові фарби, нові зустрічі, нові історії. А вже завтра, 1 вересня, початок нового навчального року. День шкільних дзвоників, зустрічей, перших кроків на зустріч новим знанням. Нехай цей день, цей останній літній день подарує вам гарний настрій. Ну а вересень принесе цікаві відкриття, добрих людей і багато приводів для усмішки. Літо минає, але хороші спогади залишаються з нами назавжди. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 1 вересня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я пригрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що нерідко власники авто під час миття машини допускають помилок, які можуть зіпсувати її. Звичайна губка дряпає лак, сонце лишає плями, а побутова хімія з'їдає фарбу. Фахівці радять мити в тіні, обирати лише мікрофібру і спеціальні засоби, і не забувати про днища та арки. А головне – ніколи не витирати пил на суху. Пам'ятайте, що правильне миття – це блиск і довговічність вашого авто. А зараз історичний факт. Знаєте, чому потужність авто вимірюють у кінських силах? У 18 столітті інженер Джеймс Ватт продавав свої парові машини, і щоб люди зрозуміли їхню силу, порівнював їх роботу із кінською. Один кінь може підняти 75 кілограмів на 1 метр за 1 секунду. І це стала одиниця виміру. Тепер так вимірюють силу моторів, щоб уявити, скільки роботи вони роблять за 1 секунду. А тепер до курйозів на дорозі. В Австралії старий іржавий фургон, який колись розвозив хліб, перетворили на екстремальний спорткар. Моріс Мінор 50-х років отримав двигун від Nissan Skyline. Після доопрацювання він видає близько 500 кінських сил. Іржу при цьому навмисно залишили. Такий стиль називають Red Look. Тож тепер колишній хлібовоз виглядає як машину, яку краще не зустрічати на світлофорі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися іще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Крихітна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: 17.06 показують студійні годинники. Вітання всім, хто слухає радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Це рубрика «Завжди ближче» «Вітано Маркет», де ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер. Ну, а ще п'ятниці збираємо кошика на суму 600 гривень. Сьогодні і так впродовж певного періоду з вами тут буду я, Вадим Голунга, буду разом з вами тут в студії «Буковинської хвилі». Ну, а один із наших ведучих, який вже попрямував до Таномаркету, буде вам допомагати складати вашого ж продуктового кошика. Правила, як завжди, незмінні. Ви називайте різні продукти. Ну, а наш ведучий, який вже прямує до Таномаркету, буде вам допомагати їх складати, ці продукти, в продуктовий кошик. В момент, коли ви, шановний наш слухач, який з нами тут знаходитесь по ту сторону приймача, так, розумієте, що там уже достатньо продукції, достатньо сказати кодове слово «стоп», після чого наш ведучий прямує на касу і там буде підраховувати, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Нагадаю, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Ну, якщо ви програли і не вписалися, то суму перенесемо на завтра. Якщо ви виграли, так, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на Буковинській хвилі на університетській 20 у Чернівцях. Також хочу вам нагадати про те, що діють особливі правила. Якщо ви берете олію, неважливо будь-яку і неважливо будь-якого об'єму, еквівалентно до цього ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості продуктового кошика. Ну і ще одне найголовніше, що наш Іван Ізрілик дуже частенько пропускає, це якщо що, я його не сварю, це нагадування, що варто вам нагадати про те, що ви маєте право покласти одну позицію одного товару. Тобто, якщо ви хочете поставити дві пляшки літр 75, до прикладу, газованки, так, то у вас буде можливість поставити тільки лише одну звичайну, другу без цукру. Ну, це до прикладу, якщо що. Будемо зараз до когось із вас напирати, ну, а нагадаю, що для того, щоб взяти участь, вам потрібно було реєструватися через промокотик «Хліб королеви», який потрібно було відправити нашому телеграм-боту «Радіо СВ нижнє підкреслення бот». Ще раз озвучу промокотика «Хліб королеви». Ви маєте можливість ще дозареєструватися. Ну, а зараз хтось із вас буде щасливчиком, який зараз буде отримувати щасливо дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож тримайте ближче біля себе свій телефон. Вже буду набирати і за 2.5 хвилини до вас набираю. Повертаюсь з набраним номером. Так, будемо дізнаватися, хто ж у нас буде, слухач чи слухачка.
1: Завжди ближче.
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів мережі магазинів «Тано» у співпраці з радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Починає рубрику «Завжди ближче», де ви з понеділка по п'ятницю маєте можливість зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно було реєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Нагадаю, що у нас працює телеграм-бот, радіосів, нижнє підкреслення, бот, 100fm.cv.ua – це наш сайт в інтернеті, саме туди ви заходите і реєструйте промокотика. Сьогодні він звучав у нас ось так: «Хліб королеви». Так, у нас вже намагався дотелефонуватися до однієї з наших слухачок. Звати її Вікторія, номер телефону якої закінчується на 707. Не можемо дотелефонуватися. Другий контрольний вже навіть зробив поза етером. Ну, зараз до когось ще слухачів будемо телефонувати. Ну, а зараз поки маємо можливість привітатися з Олегом, який вже є в «Тано-маркеті». Олеже, привіт!
2: Привіт, Вадим. Вітання тобі з «Тано Маркета». Ми з дівчатами, як завжди, вже готові сьогодні збирати кошик для нашого слухача або слухачки. Залежно від того, хто сьогодні підніме слухавку. Сьогодні у нас сума кошика 300 гривень. Можна взяти смаколики додому, тому ми вже готові збирати. Як там справи з слухачем? Чи є вже виклик? Чи є
1: чудово, водочок? Чудово. Це добре. Дуже тішить, що ви вже на зв'язку. Дуже готові. Я вже набираю нашу наступну слухачку. Звати її Тетяна, у якої номер телефону закінчується на 329. Пані Тетяна, якщо ви зараз нас чуєте, підіймайте слухавочку. Ми вже до вас телефонуємо і хочемо почути те довгоочікуване. Алло, я вже чую вже по ту сторону. Пані Тетяна, доброго вам дня. Алло. Вечір. Алло, чуєте нас? Алло. Алло, пані Тетяна. Ви з нами?
3: Я не знаю, чи я з вами. Алло, чуєте зараз?
1: Я вас дуже прекрасно. Алло. Я вас дуже прекрасно чую, пані Тетяна. Ви нас чуєте?
3: Алло, радіо.
1: Алло, пані Тетяна, не чуєш нас, пані Тетяна. От я не знаю, чи то з зв'язком зараз проблеми. Зараз будемо ще раз її перенабирати. Ну, час, гроші, так, а гроші у нас сьогодні 200 гривень. Так, починаємо з такої традиційної суми. Нагадаю, що це сума 300. З понеділка 300 гривень. Так, з понеділка по четвер 300 гривень, наші п'ятниці збираємо на 600. Друзі, так, 300 гривень у нас сьогодні сума продуктового кошика. Ще раз перенабираю пані Тетяну. Пані Тетяна, перевіряйте, чи є у вас зв'язочок, зараз до вас телефонуємо. Як там справи в «Тано-маркеті»? Олеже, скажи, будь ласка, чи є там уже люди, чи йдуть на закупи?
2: Слухай, ну Алло. Ти бачив оці картинки страшні з різних міст?
1: Так, бачив. Це просто
2: а
1: не передати словом.
2: Тут повні полиці.
1: Супер, це дуже чудово. Пані Тетяна, ви з нами?
3: Так, я вас чую.
1: Все чудово, зв'язок уже налагоджено. Олеже, скажи, будь ласка, чи ти чуєш добре пані Тетяну?
2: Прекрасно чую, готовий збирати кошик.
1: Супер, чудово. Пані Тетяна, скажи, будь ласка, з правилами ознайомлені?
3: Так.
1: Ви з нами грали в рубриці «Завжди ближче» колись?
3: Колись грала. Знаєте, коли я грала? Я вам скажу, коли я грала.
1: І коли саме? Так, ми вас чуємо. Кажіть, будь ласка.
3: Коли був день народження радіо.
1: О, це ще в лютому місяці. О, скільки часу вже пройшло?
3: Так, бачите, ви мене обіжаєте. Не хочете до мене дзвонити.
1: От, бачите, вже взяли, зателефонувалися. Вже рандомайзер сказав, давайте вже будемо перенабирати ще раз. Ну що ж, якщо ви з правилами ознайомлені, ви з нами грали, кажіть, що перше будемо класти до продуктового кошика.
3: Так, що ж би це взяти? Давайте борошно вінницьке 5 кілограмів.
1: Борошно вінницьке 5 кілограмів. Скажи, будь ласка, чи Олеже, чи вже поклали до кошика?
2: Вже знайшли і поставили до кошика.
1: Є.
2: Продовжуємо збирати.
3: Дякую.
1: Що далі?
3: Тепер, так, що ж це, голубці треба. Рис пропарений, Тано.
1: Рис пропарений від Тано. Чудова рекомендація, рис пропарений вже буде в кошику. Зараз Олег по нас про це сповість.
2: Так, вже в кошику підтверджую.
1: Є. Що так далі?
3: Так. Тепер цукор там.
1: Цукор.
3: Це теж треба зараз.
1: Цукор.
3: Каву пити.
1: Так, це найголовніше, що може бути цукор. Є, вже... Є. Що далі?
3: Ну, і дайте мені ще олію Тано, літр.
1: Літр олії Тано. Пані Тетяна, я думаю, ви знаєте, згідно правил, так?
3: Да,
1: Олег
3: да.
1: Щось покладе.
3: Хорошо мені шоколадку покласти там.
1: Так, Олег зараз порекомендує, що ж можна там покласти до продуктового кошика.
2: Пані Тетяна, можливо, і побажання по шоколадці, яку би ви хотіли?
3: Яке побажання?
1: Ну, яку шоколадку ви найбільше полюбляєте?
3: А, ні, ви знаєте, любу шоколадку покладете там.
1: Будь-яку, так. Олеже, що можеш тоді порадити, якщо наша слухачка каже, що будь-яку?
3: Щоб я вклалася в ці гроші, в 300 гривень, дивіться, там не кладіть мені.
1: Ну, ми не будемо...
2: Дивіться, можу поставити маленький батончик Рошен.
3: О, батончик, хорошо.
1: Так,
2: кладемо, вже в кошику поставили.
1: Є. Що все? Далі?
3: Дякую. Все, стоп.
1: Прозвучало слово «стоп», а це означає, що Олег з дівчатами вже попрямував на касу і там буде підраховувати, на яку ж саме суму назбирав він продуктового кошика. Ну, а зараз, друзі, попрошу ще навіть пані Тетяну залишатися на лінії, так, для того, щоб зараз міг вам розповісти цікаву інформацію стосовно мережі магазинів «Тано», що ж вона для нас тут взяла, тут і підготувала. Так, що ж зараз буде звучати? Буде звучати ось що. Мережа магазинів «Тано» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Ну і ми пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркеті». Універсальний очисник піна «Мультіклінер» 500 мл мінус 25% знижки. Нектар «Сандора» гранатовий 0,95 літра мінус 25% знижки. Корм «Панкіт» з кроликом в соусі 100 грамів, мінус 26%. Попкорн «Бум» за сіллю 100 грамів, мінус 26%. Гель «Кул» після гоління «Ультрасенситів» 200 мл, мінус 25%. І рідке мило «Фреш Джус» «Дойпак Персик» 460 мл, мінус 30% знижки. Це ось така ціна тижня в «Тано Маркеті». Ви не забувайте сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації ви маєте можливість знайти в застосунку «Тано Маркет» та на сторінках в соціальних мережах «Інстаграм», «Фейсбук» та «Тік». Ток «Тано Маркет». Це була інформація про нашого партнера. Ну, а бачу, що до нас надлітають повідомлення від наших слухачів. Є в нас активний зараз телеграм 095-275-0100. Пише наша постійна слухачка пані Альбіна. Каже, що збере і забере. Бажає удачі. Та навіть пані Альбіна скрещує пальчики. Так, вірить та сподівається на те, що наша слухачка збере. Ну, і пан Василь так теж доєднався до рубрики «Завжди ближче» з тим, щоб написати віршика. І написав він ось що. «Не повірю я ніколи, що Іван готується до школи. Добре, що замінити яким? На підхваті завжди Вадим. Має Іван купа колег, тож в «Тано Маркеті» Олег. Тетяна зв'язок встановила, тож у неї суперсила. Голубці будуть смачні. Тетяно, дасте спробувати мені? Заберем». Так, пан Василь вірить та сподівається на те, що пані Тетяна збере продуктового кошика. Так, Viber, переходимо вже на Viber 095-25-0100. Пише пані Надін. Привіт, Вадиме та Олеже, рада вас чути. По моїм підрахункам, пані Тетяна сьогодні трохи перебір. Сума сьогоднішнього кошику 400 гривень, але нехай щастить. Ну і пані Мар'яна теж долучається до того, щоб зробити свою ставку. Пише «забере кошика». Всім слухачам, які написали на нашій студійній меседжері, щиро вам дякую за те, що ви з нами. Ну і давайте зараз спитаємо у пані Тетяни, чи вірить та сподівається вона на те, що сьогодні вона буде переможницею і розпочне робочий тиждень саме за приємних та позитивних новин. Пані Тетяна, ви з нами?
3: Да, я з вами, я все чую.
1: Що можете сказати? Будете сьогодні переможницею чи будемо підіймати суму на завтра?
3: Ну, не знаю. Це вже залежить від дівчат там у магазині «Тано».
1: Ну,
3: як вони там порахують мені.
1: Ну, скажу одразу, що...
3: Я надіюся, що я візьму.
1: Так.
3: Але
1: що саме?
3: Але.
1: Так, яке саме але?
3: Ну, мало що. Може перебор бути, я знаю.
1: Ну,
3: ціни у вас вже...
1: Ну, в будь-якому випадку все буде знати Олег, він вже точно знає, я в цьому впевнений. Зараз попрошу якраз таки Олега доєднатися до того, щоб встановити той фінальний вердикт, чи бути переможниці сьогодні, чи підіймаємо суму на завтра. Олеже, яка інформація в нас буде сьогодні?
2: Я найперше бажаю здоров'я нашій слухачці Тетяні, бо чую, що вона трішки кашляє. До речі, не тільки від дівчат залежить, чи збирає сьогодні слухачка кошика, ще так само трішки від мене. От. сьогодні. Сьогодні у нас сума кошику 289 гривень 90 копійок, а це означає, що ми маємо переможця.
1: Так, і це означає, що у нас так є сьогодні переможниця, яка не тільки збирає, але й забирає продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від Тана Маркета. Так?
3: Дякую, дякую.
1: Який секрет успіху, скажіть, будь ласка, пані Тетяна? Що,
3: який секрет? Взяла то, що треба на кухні.
1: Ну, це важливо якраз таки, так, подивилися, що на кухні, ага, бракує тих продуктів, обов'язково
3: так.
1: Їх треба взяти.
3: Борошна треба, рису треба, олії треба.
1: Звісно ж таки, треба. Так, всього треба, це звісно ж таки треба. Алло. Так, ви з нами? Так, Олегу хочу подякувати за те, що він з нами був, обов'язково з ним почуємось в рубриці «Завжди ближче».
3: Дякую,
1: так,
3: всім.
1: Так. І, пані Тетяна, ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб взяти, передати вітання всім, кому згодно. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання.
3: Добре. Передаю привіт своїм дочкам Наталки і Маринки, Сережові і внукам Миколови і Вітєві. Так що батончик буде для внуків.
1: О, прекрасно, прекрасно. Пані Тетяна, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме свій виграш від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, а всім, хто хоче спробувати свої сили завтра, нагадую, що зранку слухайте актуальний промокотик. Олег Сірман та Іра Саннікова будуть вам обов'язково його озвучувати в ранковому шоу 7.40. І наша Таня Сухарєва, до речі, повертається, теж буде разом з вами завтра з 12 до 14, там теж ви будете мати можливість почути промокотик і від мене з 14 до 16. Тож обов'язково ловіть його, реєструйтеся через телеграм-бота Буковинської хвилі і після 17 години дізнаємося, кому ж обов'язково пощастить не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика. Наш вечірній етер продовжується, попереду ще багато розіграшів, дізнаємося, кому ж пощастить виграти пальне і хто ж виграє свій продукт з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Це буде зовсім скоро, ну а за мить Віталій Козловський. Краса та розлука.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів Тано.
5: Реклама.

0: Ономаркет завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Мам, завтра теніс.
4: Пам'ятаю.
3: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
5: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
10: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Лук, а щойно прозвучав у вечірньому етері Буковинської хвилі. Ну і про погоду завтрашню вже поговоримо. Дізнаємося, чим нас потішить вівторок 1 вересня.

Якщо погода в останній літній день вирішила над нами змилуватись, сказала, що не буде ніяких опадів, лише буде мінлива хмарність, то завтра прогнозують можливий місцями так дощик на нашій мальовничій Буковині. Ну і мінлива хмарність теж обов'язково буде. Все це буде завтра, вівторок, 1 вересня. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці – плюс 16 мінімально, максимум плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – плюс 10 мінімально, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровській плюс 16 мінімально, максимум плюс 26. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Мінімально плюс 15, максимум плюс 26. Ну і не забуваємо про те, що сьогодні ще маємо можливість насолоджуватись останнім літнім днем, де досить сонячно. І за вікном Буковинської хвилі плюс 29. Залишаємо вас в музичній компанії Shoes, слухаємо Love Tonight. За 2 хвилини 15 секунд дізнаємося, хто ж отримує своє пальне, 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Кому ж пощастить? Все це ми дізнаємося зовсім скоро, тож будьте з нами.

5 показують студійні годинники. Ну і сьогодні впродовж дня радіо Буковинська хвиля 100 FM та мережі автозаправних станцій Стелс розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулиці» Богдана Рихлова озвучувала вам промокотика. Сьогодні звучав він у нас ось так: «Крихітна каністра». Вам потрібно було його відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну і саме зараз в прямому етері ми будемо рандомно визначати переможця або переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального. Ну що ж, я сподіваюся, ви також хвилюєтесь. Дійсно, хвилюючий момент істини. Схрещуємо пальчики, тримаємо кулаки, робимо все для того, щоб саме ваше ім'я прозвучало в прямому етері. І запускаємо рандомайзер. Він у нас вже відкритий, до речі, на комп'ютері. І хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця? Ну, кому ж сьогодні пощастить сьогодні переможцю, якого звати Павло, у якого номер телефону закінчиться на 590. Пане Павло, ми вас вітаємо з виграшем. В особисті повідомлення вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Ну і закликаю вас завтра о 8.05 слухати новий випуск програми «Крихітка рулить», адже саме там буде звучати оновлений промокотик. Тож, нехай вам щастить. Ну і зараз залишаю вас в музичній компанії Альони Маргалієвої. Слухаємо роботу «Зійшла зоря». І тим часом йду до нашого продуктового сховища. Буду дізнаватися, що ж там ще цікавого заховала мережа магазинів «Тано» для того, щоб розіграти все це в рубриці «Що у кошику». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся зовсім скоро телефонувати.

Композиції зійшла зоря, щойно ми послухали. 17:40 нам показують студійні годинники. Ну і менш ніж за 2 хвилини з зайвим, так, з лишнім, будемо для вас розігрувати один із подаруночків в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Головна задача – просто слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-01. Ну а зараз Red Hot Chili Peppers і композиція «Snow», хоча і до снігу не зовсім таки багато.

0: Кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що у Кошику? Будемо діставати ще один із продуктів, так, з нашого продуктового сховища. Як завжди, все це відбувається завдяки підказкам, які я буду зараз озвучувати в етері Буковинської хвилі в рамках рубрики «Що у Кошику» від «Тано Маркет». Ну і нагадую номер нашої студії, він, як завжди, незмінний, саме туди потрібно телефонувати. 095-275-0100, саме туди ви набираєте, озвучуєте свій варіант відповіді і отримайте свій подарунок, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошик» від «Тано Маркет». Отже, перша та єдина підказка поки що. Об'єкт являє собою компоненти рідких детергентів, побудованих на синтетичних поверхнемо-активних речовинах. Молекули засобу мають двофільну структуру. Гідрофібна частина зв'язується з тваринними чи рослинними жирами, а гідрофільна розчиняється у воді, утворюючи стільки міцели. Це дозволяє легко видаляти складні ліпідні забруднення з кераміки, скла та металу навіть у холодній воді, утворюючи багату стійку піну з приємною фруктовою або навіть свіжою віддушкою. Ми розігріємо головний рідкий деструктор жиру для кухонного начиння. Ага, що ж це у нас може бути, друзі? 095-275-0100. Нагадую, що саме за цим номером ви до нас телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Є у нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго дня, Юлія.
2: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ні, не вигравала.
2: Взагалі не вигравала. Ви маєте можливість це зробити. Пані Юлія, підказку ви почули?
3: Так.
2: Ну, прошу, тоді ваш варіант відповіді. Що ж це заховано в продуктовому кошику?
3: Це засіб для миття посуду.
2: Ви вважаєте, що це засіб для миття посуду. А чому саме така відповідь? Що саме привело вас конкретно з цієї підказки до відповіді такої?
3: Ну, розчиняєш
2: дві
3: структури.
2: Так, так, добре, зрозумів, прийняв. І, пані Юлія, попрошу зараз послухати другу підказку, там ми вже будемо визначати, чи це засіб для миття посуду, чи не засіб для миття посуду. Ви готові?
3: Так.
2: Ну що ж, друга підказка, попрошу зараз її уважно послухати. Головний хімічний факт – цей гель працює завдяки молекулам амфіфіла. Один їхній кінець магічним чином притягує жир, а інший чіпляється за воду. Завдяки цьому жирна плівка на тарілці моментально розривається і змивається звичайною водою.
3: Так, це
2: засіб для миття посуду. Ну що ж, бути цьому чи не бути, от зараз ми все це дізнаємося і скажу ось що. Так, засобу для миття посуду Maxi Power Smart Clean 1 літр. Так, це ще інформація на правах реклами дістається саме вам. І не просто, до речі, от сама ж тільки пляшечка, там ще й губка додатково ще до неї додається. Так, оплески звучать саме для вас від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Пані Юлія, які враження взагалі у вас від виграшу?
3: Чудові враження.
2: Ви шоковані тим, що от взяли, дозвонилися і відгадали?
3: Так, так.
2: Це дуже тішить, це дуже приємно, приємні такі відчуття. І, пані Юлія, ви як наша сьогоднішня переможниця, маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
3: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Моєму сину, який мене часто слухає на Буковинській хвилі.
2: Як сина звати?
3: Чоловікові і всім. Сина звати Вадим.
2: Мій тезка, хочу повітатися, передати вітання, а чоловіка як? Нехай зараз вся область почує, кому конкретно саме передаєте вітання.
3: Юрій.
2: Пане Юрію, ви маєте можливість зараз сказати, що ваша дружина, пані Юлія, велика молодець, взяла, от дозвонилася і виграла подаруночок в рубриці «Що у кошику». Ще комусь будемо передавати вітання?
3: Ні, все.
2: Ну, в такому випадку, пані Юля, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучую на правах реклами. Засіб для миття посуду Maxi Power Smart Clean 1 літр дістається нашій слухачці пані Юлії. Інформація про сам продукт, якщо що прозвучала на правах реклами, ми ні в якому випадку його не рекламуємо. І нагадуємо вам про те, що завтра у вас буде можливість виграти подаруночки в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Завтра вранці, так, теж слухайте. слухайте рубрику «Шоу Кошик» в ранковому шоу 7.40. Там теж наші колеги Олег Сірман та Іра Саннікова будуть давати для вас підказки для того, щоб ви взяли і виграли саме той продукт, який було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Шоу Кошик» від Тано Маркет. Ну, а на цьому рубрика «Шоу Кошик» вже на цьому завершує свою присутність саме на сьогодні. Обов'язково з вами почуємось в цій рубриці завтра. Зараз йду спілкуватись з пані Юлією поза етером. Там ми дізнаємося всі детальніші умови, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну, а наш вечірній етер триває. Замить будемо слухати Макса Барських і композицію «Місто дощів».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
12: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
11: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
12: Тропічна пригода для всієї родини.
11: Венгрінері, село Мамаєвці.
12: Лише 15 хвилин від Чернівців.
13: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
14: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
13: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
15: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля. У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Лазаревських і композиція «Місто дощів» щойно прозвучала в нашому вечірньому радіоетарі. Ну і на цьому настав час прощатися з вами. Прощатися з вами буду вже аж до завтрашнього дня. З 14 до 16 обов'язково з вами почуємось. Ну і після 17 години теж обов'язково з вами буду я, Вадим Голунга, на Буковинській хвилі. Буду вас розважати, буду вмикати і вимикати улюблену музику. Ну і буду робити все для того, щоб ваша осінь, так, ваш осінній настрій був по-справжньому хітовий, незважаючи ні на що. Далі слово буду передавати Марині Скінтей з підсумковими новинами. Дізнаємося, чим нас сьогоднішній день потішить. Ну і для любителів спорту, так, всі спортивні новини вам обов'язково розповість Катерина Урсатій, тож обов'язково дочекайтеся. З вами був я, Вадим Голунга. Почуємося вже у вересні, тобто завтра, 1 вересня, з 14 до 16 в безліміті хітової музики, ну і вечірньому етері після 17 години. Бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, обов'язково з вами почуємось. Тож, всім па-па.

0: Чернівцях підозрюваних у торгівлі органами взяли під варту. У місті змінять графіки руху громадського транспорту. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про столицю Буковини. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, керівник бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант. З тіл померлих вони вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Зібрані матеріали доставлялися отримувачам залізницею у контейнерах. Усіх чотирьох зловмисників затримали, їх взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного. У Чернівцях з 1 вересня змінять графіки руху громадського транспорту. Оновлення стосуватиметься тролейбусних маршрутів номер 2 та номер 3, а також автобусів номер 1, 5, 9, 15, 23 і 34. У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснюють, що зміни пов'язані з початком навчального року та збільшенням пасажиропотоку. Ознайомитися з новими графіками можна на сайті ЧТУ. З російської неволі повернувся ще один наш земляк – Олександр Пецух з Чернівців. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. У полон він потрапив у вересні 25-го року на Покровському напрямку і до цього часу вважався зниклим безвісти. Олександра вдалося визволити в межах спеціального етапу обміну, який відбувся 24 серпня. У Новоселиці на Буковині відкрили алею слави на честь полеглих захисників. На алеї розмістили фотографії та інформацію про військовослужбовців. Як повідомила Суспільному голова Новоселицької міської ради Марія Нікорич, наразі в громаді 48 загиблих і померлих воїнів. Ще 62 вважаються зниклими безвісти. Облаштування простору коштувало понад 1 мільйон гривень з міського бюджету. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про Чернівці. Стрічка «Я люблю вас, Чернівці» – це кіно, яке складається з 8 новел. Фільм покаже Чернівці як місто, в якому поруч живуть люди різних культур, традицій та релігій. А кожен має власне бачення життя, родини та розвитку міста. Водночас усі ці різні історії об'єднає один сюжет – про солдата, який приїздить до Чернівців лише на 3 дні, щоб одружитися. Знімати фільм планують навесні, прем'єру кіно планують на весну 28-го року. У Чернівцях вперше відбулися урочистості з нагоди Дня румунської мови. У місті поклали квіти та лампадки до меморіалу героїв на Центральній площі та пам'ятника румунському поету Міхаю Емінеску. В Румунії та Молдові День румунської мови традиційно відзначають 31 серпня, а з 2026 року це офіційне свято в Україні. Це рішення ухвалили за принципом взаємності. У Румунії з 18-го року на офіційному рівні відзначають День української мови 9 листопада. Поки це всі новини. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дом Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
5: У Дом Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
5: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина проти «Динамо». Чернівчани закривають четвертий тур української прем'єр-ліги топ-матчем. Сьогодні, 31 серпня, жовто-чорні прийматимуть киян у Кам'янці-Подільському. Початок о 18-й годині, а трансляція на УПЛ ТБ. Буковина поки без перемог у чемпіонаті, але після трьох сухих турів нарешті прорвалася в кубку. 4-0 проти «Ниви». «Динамо» стартувало ж у УПЛ із двох перемог над «Вересом» і «Колосом», але напередодні вибуло з Єврокубків. А саме у матчі з Буковиною нам не допоможе дискваліфікований Володимир Брашко. В історії очних зустрічей перевага на боці «Динамо». 7 перемог і одна нічия у 8 офіційних матчах. А остання зустріч – це півфінал Кубка України минулого сезону, де білосині перемогли з рахунком 3-0. ЛНЗ «Верес» став найдовшим матчем в історії українського футболу. Поєдинок у Черкасах стартував о 15:30, а завершився близько 22 години. Понад 6,5 годин на стадіоні через 3 повітряні тривоги. Попри довгі паузи, команди таки дограли матч того ж вечора. Після третього відновлення «Верес» за лічені хвилини забив двічі. 2-0 – перемога рівнян. А попередній рекорд найдовшого матчу УПЛ був 4 години 36 хвилин. Його встановили «Дніпро-1» та «Олександрія» у 2023 році. А інший матч четвертого туру «Харків-Зоря» дограти не вдалося. Через тривалу повітряну тривогу зустріч перенесли на 31 серпня. Гру відновлять із 51-ї хвилини за рахунку 1-0 на користь Харкова. Теніс. Марта

0: зірок. Реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим.

0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

У понеділок, 31 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
1: 1 вересня о 16:00.
0: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Хочеш iPhone 17?
6: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у Чернівцях підозрюваних у торгівлі органами взяли під варту. У місті змінять графіки руху громадського транспорту. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про столицю Буковини. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, керівник бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант. З тіл померлих вони вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Зібрані матеріали доставлялися отримувачам залізницею у контейнерах. Усіх чотирьох зловмисників затримали, їх взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного. У Чернівцях з 1 вересня змінять графіки руху громадського транспорту. Оновлення стосуватиметься тролейбусних маршрутів номер 2 та номер 3, а також автобусів номер 1, 5, 9, 15, 23 і 34. У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснюють, що зміни пов'язані з початком навчального року та збільшенням пасажиропотоку. Ознайомитися з новими графіками можна на сайті ЧТУ. З російської неволі повернувся ще один наш земляк – Олександр Пецух з Чернівців. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. У полон він потрапив у вересні 25-го року на Покровському напрямку і до цього часу вважався зниклим безвісти. Олександра вдалося визволити в межах спеціального етапу обміну, який відбувся 24 серпня. У Новоселиці на Буковині відкрили алею слави на честь полеглих захисників. На алеї розмістили фотографії та інформацію про військовослужбовців. Як повідомила Суспільному голова Новоселицької міської ради Марія Нікорич, наразі в громаді 48 загиблих і померлих воїнів. Ще 62 вважаються зниклими безвісти. Облаштування простору коштувало понад 1 мільйон гривень з міського бюджету. Ахтем Сейтаблаєв зніме фільм про Чернівці. Стрічка «Я люблю вас, Чернівці» – це кіно, яке складається з 8 новел. Фільм покаже Чернівці як місто, в якому поруч живуть люди різних культур, традицій та релігій. А кожен має власне бачення життя, родини та розвитку міста. Водночас усі ці різні історії об'єднає один сюжет – про солдата, який приїздить до Чернівців лише на 3 дні, щоб одружитися. Знімати фільм планують навесні, прем'єру кіно планують на весну 28-го року. У Чернівцях вперше відбулися урочистості з нагоди Дня румунської мови. У місті поклали квіти та лампадки до меморіалу героїв на Центральній площі та пам'ятника румунському поету Міхаю Емінеску. В Румунії та Молдові День румунської мови традиційно відзначають 31 серпня, а з 2026 року це офіційне свято в Україні. Це рішення ухвалили за принципом взаємності. У Румунії з 18-го року на офіційному рівні відзначають День української мови 9 листопада. Поки це всі новини. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини безліміт хітової музики на 100FM. Буковинська хвиля 100FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

It's not good.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Будинок-корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.